Som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca.

skryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice takto zavčasov pred 6. Pokiaľ už ste hore a máte nás naladených, tak na to určite máte aj dobrý dôvod. Či už je to skoršia šichta v práci, alebo si idete zašportovať, je to jedno, dôležité je, že nás beriete so sebou. A my vás takisto vezmeme už o chvíľu do sveta aktualít, s ktorými príde naša Romy v Rádiu Košice o 4 minúty, ale ešte predtým je to Coolio, tak nech sa dobre počúva, je 5.56.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov a Ľubotice vyhlásili pre zosúsvahu mimoriadnu situáciu. Parlament vyslovil vláde dôveru, opozícia to kritizuje. Svetová šípkarská elita prvýkrát na Slovensku. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom sú svahové deformácie v lokalite Prešov-Šalgovík. Potvrdil to primátor František Oľha.
2: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje. Zhoršuje sa a bude sa zhoršovať rôznymi vplyvmi počasia. Nie sú nejaké, že mesiac trvajúce lejaky, ktoré by vedeli dramaticky zmeniť vývoj.
1: Projektantský rozpočet podľa Oľhu odhaduje náklady na sanáciu na približne 15 miliónov eur. Keďže ide o sumu nad rámec možností mesta aj obcem, zdroje chcú hľadať aj na úrovni štátu. Možnosť financovania vidia aj v európskych zdrojoch. Včerajšie vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to znamená, že sa nebudú konať predčasné voľby.
3: Všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
1: Opozícia vyčíta vláde, že na rokovaní o návrhu na vyslovenie dôvery neposkytla žiadne argumenty ani opatrenia na znižovanie dlhu. Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš vyhlásil, že každý, kto hlasoval za vyslovenie dôvery, je spolu zodpovedný za zadlžovanie Slovenska a jeho bezbrehé rozkrádanie. Šéf KDH Milan Majerský vyčítal vláde, že nehovorí pravdu o vážnom stave verejných financií.
4: Trpia ľudia, trpia rodiny, trpia firmy, trpia zamestnanci, trpia zamestnávateľia. Táto vláda na toto rokovanie nepredložila žiaden ozdravný plán. Nepredložila žiadne riešenie, žiaden naozaj plán na to, aby uzdravila verejné financie, preto je aj na hrane ústavnosti, či vôbec toto bolo v súlade so zákonom.
1: Poslanec Štefan Kiš z PS odkázal Smeru SD, že mal 2 dekády na to, aby posunul Slovensko dopredu a nedokázal to. Český ústav jadrovej ochrany opakovane školil čínskych vojenských expertov. Riaditeľa ústavu chcú preto odvolať. On to však obhajuje tým, že školenia prinášajú zisk. Bezpečnostná informačná služba považuje takúto spoluprácu za rizikovú. V priestoroch Bratislavskej arény sa od dnes do nedele historicky prvýkrát súťažne stretne svetová šípkarská elita. Hlavné mesto Slovenska bude 9. zastávkou v rámci tohto ročného kalendára podujatí European Tour pod hlavičkou organizácie profesionálnej šípkarskej korporácie. Priestor na turnaji Slovak Darts Open dostane aj kvarteto slovenských šípkarov, pre ktorých to bude tiež prvý stret s najlepšími hráčmi sveta. Piatok jasný až polojasný so slabým premenlivým vetrom, denné maxima od 25 do 30 stupňov, na zemplíne aj 32. Aktuálne máme na východe do 18, Tatry, Zamagoria, Liptov hlásia 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

pohodové ráno, už aj takto 7 minút po 6. prajeme z Rádia Košice. Zo štúdia z Floriansky sa k vám opäť prihovára Dano a som rád, že sme takto doputovali spoločne až na začiatok posledného pracovného dňa v týždni. Máme tu piatok a tešíme sa, pretože už len dnešok zvládneme a začne nám zaslúžený oddych. Tak poďme to spoločne odštartovať v Rádiu Košice. Dobrou hudbou prichádzajú Crowded House, tak nech sa dobre počúvajú.

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Začínate dnešný piatok s Rádiom Košice, je 6.15, ale vrátime sa k včerajšiemu večeru, pretože program majstrovstiev sveta vo futbale sa dostal do druhého kola a odštartovali ho Česi, ktorí ale nezvládli podľa predstavaní svoj druhý zápas, hoci v ňom opäť vyhrávali nad Juhoafrickou republikou, nakoniec skončila remíza 1-1. Ako ďalší nastúpili proti sebe Švajčiari a reprezentanti Bosny a Hercegoviny, zápas sa skončil 4-1 pre Helvétov. V noci ako prvý si zmerali sily Kanada versus Katar a o góly teda nebola núdza, keďže skončilo 6-0 a mohli ste vidieť aj ďalší hat-trick turnaja, o ktorý sa tentokrát postaral Jonathan David. A hrací deň sa skončil zápasom Mexika a Južnej Kórei najtesnejším rozdielom 1-0. Dnes program samozrejme pokračuje, a to zápasom o 21:00 USA versus Austrália. My sa ale v Rádiu Košice ideme ladiť na piatok, aj so skvelou hudbou prichádza Bruno Mars, je 6:16.

0: Ste s rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám, a takto ráno o 6.20 aj s čerstvými novinkami v krátkych správach s našou Romy.
1: V Košiciach malo dochádzať k detskej prostitúcii. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil 19-ročného muža a 38-ročnú ženu, ktorá má byť matkou maloletých dievčat. Slovensko podporí humanitárne projekty na Ukrajine a v regióne Blízkeho východu. Hodnota vládou schváleného návrhu je 700 000 eur. Predstavitelia akadémii vied V4 zdôrazňujú rastúcu úlohu vedy a vedeckých inštitúcií v spoločnosti, potrebu posilňovania dôvery vo vedecké poznanie a význam ochrany výskumnej integrity. Zároveň poukázali na zodpovednosť akadémii vied aktívne prispievať k informovanej verejnej diskusii. Na pôde Slovenského olympijského a športového múzea odovzdávali ocenenia. Zlatý odznak si prevzala najúspešnejšia plavkyňa v histórii Slovenska Martina Moravcová-Valková. V závere pracovného týždňa nás už čaká prevažne slnečný deň, len lokálne viac mrakov, teploty 25 až 30, na zempline do 32 stupňov pri slabom premenlivom vetre. Východ hlási práve do 19, pod Tatrami a na Liptove je 15 až 16. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na bratislavské cesty praje Barbara. Vodičov upozorňujeme, že doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si dávať pozor na dočasné dopravné značenie. A na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Uzbecká je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzatvorená a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škulte Tyho a Šancovou. D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo Starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji. Radary sú na Botanickej pri Slovnavke smerom na nábrežie a na Slovnavskej pred Vlčím hrdlom do centra. A to je všetko, prajeme pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ladené máte Rádio Košice aj takto zavčasu o 6.27. V kalendári sa presúvame na ďalšie okienko, čo znamená, že máme už 19. jún a k tomuto dátumu je aj jedna pranostika. Ak prší na svetoch Gerváza a Protáza, po 40 dní sa daždivé počasie ukáže. Fú, tak to dúfame, že nie. Naozaj, veď keď to tak rátam, 40 dní to vychádza pomaly do konca júla. A to neviem, či by sme s takým upršaným letným počasím boli stotožnení. Takže uvidíme, či dnes zaprší, lebo ak nie, tak sú to dobré vyhliadky. Pozrieme sa na to už po pesničke v Rádiu Košice, z ktorou prichádzajú Košičania Years Below.

Je presne pol siedmej a takto v piatok ráno sa v Rádiu Košice ideme pozrieť, čo si pre nás dnes pripravilo počasie. V metropole východu v úvode dňa malo byť krásne slnečno a postupne sa pridávať o mraky, ale zrejme to prišlo skôr. Teplotovo to vychádza na 26 až 28 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinelé prehánky alebo búrky. Dnes sa treba pripraviť aj na poriadne teplo, najvyššia denná teplota 25 až 30, na juhu do 32 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 19. Ideme konkrétne na Gemery, najprv so slnkom postupne až polooblačno 28 až 30 stupňov Celzia, na hornom zemplíne o stupeň chladnejšie a malá oblačnosť až polooblačno, na dolnom zemplíne takisto postupom dňa bude tej oblačnosti pribúdať a bude aj teplo do 30 stupňov, Šariš zo začiatku jasno postupne až polooblačno a 26 až 28, na Spiši teplotovo rovnako a dnes slnečno a iba zo pár oblakov, na Liptovej si takisto užijete slnko, ale občas vám tieň vytvorí nejaký mrak a preto teplota vystúpi do 26 stupňov a v hlavnom meste krásne slnečno a oproti včerajšku ideme vyššie s teplotou 30 až 32 stupňov Celzia. Začínate dnešný piatok s Rádiom Košice, celý pred nami, tak si ho poďme užívať aj za prítomnosti skvelej hudby. Toto je už Elton John z Rádia Košice, je 6.32.

0: Na chvíľu sme spomalili v rádiu Košice o 6.36 s Eltonom Johnom, ale teraz si už poďme odhaliť skladbu od nás pre vás. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Je tu piatok, dočkali sme sa, ale keďže je celý pred nami, tak poďme sa naň skvelo naladiť aj so songom na dnes. Zalovili sme trochu v afrických vodách, pretože producent Master KG spolu so speváčkou Nomke Bozikode nahrali v roku 2019 single, ktorý sa až o rok neskôr stal celosvetovým fenoménom vďaka

0: Gracie, ktorí do pôvodnej skladby pridali španielské texty a nové vokálne pasáže, pričom ale zachovali charakteristický rytmus aj atmosféru originálu. Skladba, na ktorú v čase covidu tancovali všetci, veríme, že roztancuje aj vaše dnešné ráno. Som na dnes z Rádia Košice Master KG, Micro TDH, Gracie a Nomke Bozikode Jeruzalema.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice a veríme, že som na dnes ho ešte viac príjemnil, ale teraz už ideme na informácie. V krátkych správach je 6.41.
1: Prešov chce posilniť prevenciu ochorení a zdravotnú gramotnosť obyvateľov. Projekt vznikol v rámci švajčiarsko-slovenského programu. KDH podáva trestné oznámenie na Roberta Kaliňáka za ohováranie. Minister obrany obvinil štátneho tajomníka a dnes poslanca KDH Petra Stachuru, že si počas pandémie fakturoval 100 000 eur za mobilné odberové miesta. Stachura to odmietol. Rusko chce v dôsledku útokov na rafinérie dovážať benzín po mori. Podľa zdrojov Reuters ešte tento mesiac dorazia do jeho západných prístavov tankery z Ázie. Bývalý anglický futbalový reprezentant Gary Lineker označil Harryho Kanea za najlepšieho útočníka anglického národného tímu. Stalo sa tak potom, čo kanonier Bayernu Mníchov vyrovnal v počte gólov na majstrovstvách sveta práve jeho rekord.

0: Postupne jasný až polujasný so slabým premenlivým vetrom, denné maximá od 25 do 30 stupňov, na zemplíne aj 32. Na východe máme v tejto chvíli 16 až 19. Vy máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou a Uzbecká je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzatvorená. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, preto to tu riadi semafor a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Treba s tým rátať. Radary sú na Botanickej pri Slovnavke smerom na nábrežie a na Slovnavskej pred kruhovým objazdom do centra. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené, máte Rádio Košice 6.46. Dnes máme 19. jún a to je deň, keď v roku 1978 bol publikovaný prvý komiks o Garfieldovi. Určite si pamätáte ryšavého kocúra, ktorý len rád spal, pozeral telku a jedol lazane, jeho obľúbené jedlo. Za jeho stvorením stojí Jim Davis a ten ho najprv pomenoval John a vydával od 76. iba lokálne a až teda v spomínanom 78. sa dostal celonárodne do novín. A dokonca je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov, pretože vychádza vo viac ako 2500 novinách a časopisoch, čo z neho robí najrozšírenejší komiks na svete. My už v tejto chvíli ideme späť do nášho playlistu, pretože rozšírení sú v hudobnom svete aj Coldplay, ktorých práve teraz hráme.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice 657. Naďalej ste v našej spoločnosti a robíte veľmi dobre, pretože na to sme tu, aby sme vám vylepšili dnešné ráno, hoci fakt, že je piatok, už sám o sebe trochu dvíha náladu. O chvíľu prinesieme ďalšie správy a pozrieme sa na poruchy s pitnou vodou, ktoré ste možno aj vy zaevidovali v Košiciach, a v športe si pôjdeme zaposilovať. Predtým ešte ale posilnenie do uší. MGK z Rádia Košice 658. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Košičania evidujú stále viac poruch s pitnou vodou. Ukrajina prijala od Ruska vyše 500 tiel. Družstevná hostila vzpieračský šampionát. Aj po 7. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Od apríla informovala mestská časť Košice Západ na svojej sociálnej sieti o minimálne 10 odstávkach vody v rôznych lokalitách s tým, že išlo o poruchy na vodovodnom potrubí. Vo väčšine prípadov to boli poruchy na hlavných vodovodoch, najmä praskliny, zlomené potrubia, netesnosti spojov alebo iné poškodenia spôsobené dlhodobou prevádzkou a starnutím vodovodnej infraštruktúry. Mestská časť nám zaslala nasledovné stanovisko.
3: V mestskej časti Košice Západ sme zaznamenali viacero poruch na vodovodnej infraštruktúre. Vnímame to ako prirodzený stav opotrebovania, keďže nielen chodníky a cesty, ale aj vodovodné potrubia majú rovnaký vek ako naša mestská časť, ktorej výstavba sa začala pred vyše 60 rokmi. Sťažnosti od obyvateľov sme na úrade doteraz nezaznamenali.
2: Poruchy hlásili za ostatné mesiace viaceré mestské časti, napríklad aj Furča alebo sídlisko Ťahanovce. VVS nám potvrdila, že poruchy odstraňujú v rámci celého mesta, a to najmä na starších úsekoch vodovodnej siete, pričom situácia sa priebežne mení v závislosti od realizovaných rekonštrukcií a obnovy potrubí. Technický stav siete priebežne monitorujú. Keď sme sa vodárni opýtali, prečo neriešia komplexnú rekonštrukciu vodovodnej siete v meste, v stanovisku nám uviedli, že plánujú ďalšie opravy.
4: Východoslovenská vodárenská spoločnosť priebežne realizuje rekonštrukcie vodovodných sietí podľa technického stavu jednotlivých úsekov. Prioritne sa rekonštruujú potrubia s vyššou poruchovosťou, vyššími stratami vody alebo s nevyhovujúcim technickým stavom. Komplexná výmena celej vodovodnej siete v meste by predstavovala mimoriadne rozsiahlu investíciu a výrazný zásah do života obyvateľov. Z tohto dôvodu sa rekonštrukcie realizujú postupne na základe vyhodnocovania poruchovosti, stratovosti a ďalších prevádzkových ukazovateľov.
2: Odstránenie poruchy zvyčajne podľa VVS trvá aj niekoľko hodín.
4: Po nahlásení poruchy je potrebné miesto najprv odkopať a presne identifikovať rozsah poškodenia. Následne sa určí spôsob opravy, zabezpečí potrebný materiál a vykonajú sa všetky technologické postupy potrebné na bezpečnú opravu. Pred začatím výkopových prác je zároveň potrebné zabezpečiť vyjadrenia a v prípade potreby aj vytýčenie cudzích inžinierských sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu. Ak si oprava vyžaduje odstavenie vodovodu, je potrebné uzatvoriť príslušný úsek siete, čo sa následne prejaví prerušením dodávky vody pre odberateľov. Naši pracovníci sa vždy snažia odstrániť poruchu a obnoviť dodávku vody v čo najkratšom možnom čase.
2: Dlhodobým riešením je podľa VVS postupná rekonštrukcia vodovodných potrubí a obnova infraštruktúry. Umelá inteligencia sa od nového školského roka stane pevnou súčasťou vzdelávania na gymnáziách. Zmena podľa rezortu pomenúva ako súčasť cieľov vzdelávania a profilu absolventa aj AI gramotnosť, kritické overovanie výstupov umelej inteligencie či zodpovedné používanie digitálnych nástrojov. Rusko odovzdalo Ukrajine pozostatky 522 osôb, potvrdilo to Centrum pre vojnových zajatcov. Poslanec Ruskej dumy zároveň uviedol, že Moskva dostala 33 tiel vojakov, čo Kiev dosiaľ nepotvrdil. Rokovania o ukončení viac ako 4 roky trvajúcej vojny medzi tým stagnujú. Majstrovstvá Slovenska dorastu a juniorov patria medzi tradičné vrcholy domácej vzpieračskej sezóny. Rolu hostiteľa národného šampionátu s účasťou 55 mužov a žien na seba tentoraz prevzal vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde.
5: My už máme dlhoročnú tradíciu v organizovaní takýchto súťaží, aj keď neorganizujeme to veľmi často, ale raz za čas sa nám to podarí. Tu nás sa už konali 4-krát majstrovstvá Slovenska, tieto sú už 5. Takže sme sa odhodlali po dlhých 7 rokoch, naposledy sme tu mali majstrovstvá Slovenska v roku 2019, to boli mladší žiaci. No a teraz títo mladší žiaci, ktorí vtedy dvíhali za Družstevnú, tak teraz už dvíhajú ako dorastenci a juniori, takže sme pre nich urobili súťaž, tak aby mohli na domácej pôde vlastne predviesť svoje výkony.
2: Vyslovil sa tréner usporiadateľského klubu Pavol Trojčák. Bývalý 14-násobný majster Slovenska mal v rámci domáceho šampionátu v hre 8 pretekárov, pričom najväčšiu radosť mu urobil Sebastian Borovský. V kategórii do 60 kg získal výkonom 80 kg v trhu aj 111 v nadhode dorastenecký i juniorský titul. Národným rekordom v nadhode sa naladil na jesene majstrovstva Európy v Albánsku.
6: No ja som so svojím výkonom spokojný a dvíhalo sa mi dobre. Ja by som sa najradšej chcel dostať na majstrovstvá sveta. Už to robím nejaké 5-6 roky. Najbližšie asi preberem a potom na najbližšiu Európu asi chudnem. Tam by som najradšej takých trh nejakých 90 isto a nadhod 115 tiež isto.
2: Úspech spieračov z družstevnej Prihornáde počiarkli aj majstrovské tituly Filipa Horváta v juniorskej kategórii nad 110 kg a strieborné medaily Vladimíra Putnokyho a Jozefa Dzivého. Medailovú kolekciu zverencov Pavla Trojčáka skompletizoval bronz Fabia Jakubíka. V závere pracovného týždňa nás už čaká prevažne slnečný deň, len lokálne viac mrakov, teploty 25 až 30, na zemplíne do 32 stupňov pri slabom premenlivom vetre. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe a Liptove 16 až 19 stupňov. Na piatkové cesty nás už berie Barbara.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Nová dopravná nehoda sa stala na Vajnorskom nadjazde smerom na cestu na Sanec. Rátajte tu už aj so zdržaním. Aktuálne si už postojíte aj od Ivanky pri Dunaji smerom do mesta a na vjazde do mesta po D2 smerom zo Stupavy. Vodičom tiež pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kúhučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a D4 je tiež uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo Starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji. A to je už z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme už aj po správach po 7. Ladíte sa do dnešného piatka spolu s Rádiom Košice a tak ako spial James Blunt teraz Stay the Night, tak možno by ste tiež najradšej prespali celý deň, ale netreba smútiť, víkend je tu už o chvíľu a toho spánku si budete môcť doprejať viac. Ak vám to situácia samozrejme dovolí. My vám spríjemníme aj tieto rané chvíle, či už sú ťažšie alebo ľahšie, skvelou hudbou z Rádia Košice, lebo stačí tak málo.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 1 minus 1 minus 2 minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 7.20, naladené máte Rádio Košice. Pri nás v štúdiu už sedí Romana a to znamená, že ideme na krátke správy.
1: Dnes a cez víkend bude na Slovensku horúce a suché počasie. Ľuďom to podľa SHMu prinesie vysokú tepelnú záťaž a pretrváva aj vysoké riziko požiarov v prírode. Ladislav Kamenický povedal, že obetuje transakčnú daň za rozpočet, no musí zohnať 500 miliónov eur. Koaliční politici už viackrát pripustili zrušenie dane, avšak s podmienkou, že v rozpočte vykryjú výpadok. SAS dnes predstaví kandidátku na starostku Košického Starého mesta, rezort školstva spustí prihlasovanie startupov pre stredoškolákov a v Bruseli zasadá Európska rada. Úmrtnosť očkovaných mladých žien na rakovinu krčka maternice klesla v Anglicku takmer na nulu. Podľa štúdie nezomrela v krajine v rokoch 2020 až 2024 na toto ochorenie ani jedna žena vo veku 20 až 24 rokov. Slovenské futbalové reprezentantky si v októbrovom prvom kole play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027 zmerajú sily s Ukrajinou. Dvojzápasy prvého kola odohrajú od 7. do 13. októbra. Piatok jasný až polojasný so slabým premenlivým vetrom, denné maxima od 25 do 30 stupňov, na Zemplíne aj 32. Na východe je aktuálne do 21, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 17. Z Rádia Košice sa pozrieme na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravná nehoda sa stala na Vajnorskom nadjazde smerom na cestu na Senec. Rátajte tu už aj so zdržaním a ďalšia nám pribudla na vjazde do mesta smerom z chorvátskeho Grobu Čiernej vody. Takže tu tiež opatrne. V kolónach si už postojíte od Ivanky pri Dunaji do mesta 15 minút a aj na vjazde do mesta po D2 smerom zo Stupavy. Doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si dávať pozor aj na dočasné dopravné značenie a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, tuto riadi semafor. Radari ste nám aktuálne nahlásili na Dolnozemskej pred Ekonomickou univerzitou smerom k mostu Apollo na ulici Svornosti za Lidlom do centra a na zjazde z Bratskej smerom na D2 a hliadka je na začiatku Prístavnej smerom zo Slovnavskej. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice v čase 7.26 vám vylepšovali dnešné ráno King Shaolin. A okrem toho, že je piatok, ktorý síce musíme zvládnuť v práci, jednou nohou už kráčame do víkendu. Ale navrhujem, aby sme sa dneškom len tak prehupli. Aby sme si presne to mohli na konci dňa povedať, že sme tak preplávali piatkom. Pretože 19. júna sa každý rok oslavuje Svetový deň poflakovania sa. A práve to nás povzbudzuje, aby sme sa oslobodili od zhonu tohto rýchleho sveta. Takže dnes je povolené len tak sa poflakovať, či už v práci alebo vonku, je to na vás, ale využite tieto momenty, lebo ako by povedala klasička, je to vzácne. A vzácne je aj spojenie ďalšej dvojice Charlie Puth a Kenny G si hráme z Rádia Košice.

Ladíte Rádio Košice, je 7.30 a v tejto chvíli sa preto ideme pozrieť už na predpoveď. V metropole východu v úvode dňa malo byť krásne slnečno a postupne sa pridávať mraky, ale zrejme to prišlo skôr. Teplotovo to vychádza na 26 až 28 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Dnes sa treba pripraviť aj na poriadne teplo, najvyššia denná teplota 25 až 30, na juhu do 32 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 19. Idem už konkrétne do regiónu, na Gemery najprv so slnkom, postupne až polooblačno 28 až 30, na hornom Zemplíne o stupeň chladnejšie a malá oblačnosť až polooblačno, na dolnom Zemplíne takisto postupom dňa bude tej oblačnosti pribúdať a bude aj teplo do 30 stupňov, Šariš zo začiatku jasno, postupne až polooblačno a 26 až 28 stupňov Celzia, na Spiši teplotovo rovnako a dnes slnečno a iba zo pár mrakov, na Liptovej si takisto užijete slnko, ale občas vám tieň vytvorí nejaký mrak a preto teplota vystúpi do 26 stupňov a v hlavnom meste krásne slnečno a oproti včerajšku ideme vyššie s teplotou 30 až 32 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.31, prajeme príjemný piatok.

Je 7.35, ladíte Rádio Košice, tentokrát tu s nami bola Christina Aguilera. Hudobný svet opäť ožíva, môžeme povedať, pretože John Bon Jovi po rokoch boja so závažnými problémami s hlasivkami oznámil skvelú správu. Konečne je úplne zotavený a pripravený vrátiť sa na koncertné pódia. Nadchádzajúce turné, ktoré štartuje 7. júla v New Yorku, berie za svoje znovuzrodenie a verí, že fanúšikom opäť predvedie hlas, ktorý ho preslávil. A môžeme povedať, že presne v to isté veria aj fanúšikovia. Veď kto by nechcel počuť hity ako Living on a Prayer, It's My Life, Runaway a mnohé ďalšie v plnom znení. Zdvíhame ruku aj my, a tak poďme si to vychutnať práve teraz v éteri Rádia Košice. Bon Jovi a Living on a Prayer.

0: Aktuálny čas 7.39, dávka roku v podaní kapely Bon Jovi v Rádiu Košice. Rozhodne musíme povedať, že dodali takú vzpruhu do dnešného dňa a my k piatkovému ránu dodáme aj aktuálne novinky z ciest, ale ešte predtým sú tu krátke správy.
1: NDS bude počas víkendu robiť údržbu podjazdu Lučivná v úseku diaľnice D1 medzi Mengusovcami a Štrbou pod Tatrami. V súvislosti s prácami je potrebné sa pripraviť aj na dopravné obmedzenia. Včerajšie vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to znamená, že sa nebudú konať predčasné voľby. Opozícia však vláde vyčíta, že nepredstavila žiadne prorastové opatrenia. Plánované rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku sa dnes neuskutočnia. Oznámenie rezortu diplomacie prišlo potom, ako hovorca Bieleho domu uviedol, že americký viceprezident zrušil plánovanú cestu. Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 18 rokov povedie nový tréner Ivan Belák. Zmluvu podpísal do roku 2028. V závere pracovného týždňa nás už čaká prevažne slnečný deň, len lokálne viac mrakov, teploty 25 až 30 na zemplíne do 32 stupňov pri slabom premenlivom vetre. Východ a Liptov hlásia práve prevažne 17 až 20, na zemplíne je do 21 stupňov. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Nová dopravná nehoda sa stala na križovatke ulic Prievozská Plynárenská. Zvýšte tu preto opatrnosť a nehodu ešte stále odstraňujú na Vajnorskom nadjazde smerom na cestu na Senec. Rátajte tu aj so zdržaním približne 10 minút. Aktuálne stojíte v kolónach aj od Ivanky pri Dunaji smerom do mesta do 15 minút a na vjazde do mesta po D2 smerom zo Stupavy. Doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného jazdného pruhu, preto si treba dávať pozor na dočasné dopravné značenie a vodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, tuto riadi semafor a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na začiatku Bajkalskej smerom z R7 na Dolnozemskej pred Ekonomickou univerzitou k mostu Apollo na ulici Svornosti za Lidlom do centra a na zjazde z D2 smerom na Bratsku a hliadka je na začiatku prístavnej smerom zo Slobna. A to je všetko, pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
4: Dnes je tvoj šťastný deň.

Prajeme príjemné ráno v spoločnosti Rádia Košice, 7 hodín 45 minút. Toto bol najkrajší deň a to platí aj od dnešku, lebo povedali sme si, že dnes môžeme oslavať len také poflakovanie sa, ale keď by ste s tým neboli stotožnení, tak dnes môžete oslavovať aj Alfredove meniny, pretože práve jeho meno je dnes v kalendári a ako vždy aj tebe, Alfred, želáme skvelý piatok, úspešný. A podľa mňa ty si šťastný muž, lebo ti tento rok vyšli na posledný deň v týždni meniny. Takže určite si choď večer aj posedieť, ak sa bude dať, ale začať oslavovať už môžeš teraz spolu s nami v Rádiu Košice. K tvojim meninám ti hráme a posielame share, tak nech sa dobre počúva.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Mami, nudím sa.
4: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Janet Jackson nám spríjemňovala piatok v rádiu Košice krátko pred 8 a to znamená, že nás opäť čakajú správy z Romy. Dnes začína v Metropole Východu Art Film, takže sa môžete tešiť na veľa, veľa filmov a rôznych prednášok a diskusí. Určite si o tom povieme viac a niektoré krajiny dostali od Európskej únie varovný prst. Tak aj o tom bude reč. Teraz už ale my dostaneme lúč od Buranovského z rádia Košice. Je 7:56.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košičania sa už tešia na artfilm. Únia varuje Gruzínsko a Turecko pred nesplnením reforiem. Karhan oslavuje jubileum. Je krátko po 8. Čas na správy Rádia Košice. Od dnešného dňa žijú Košice opäť artfilmom. Jeho 32. ročník sa dostane aj za brány kinosál a návštevníci ho môžu zažiť v jeho rôznych podobách. Zatiaľ, čo odborná filmová verejnosť a nadšenci kinematografie ocenia Industry program festivalu, široká verejnosť si môže užiť rôzne talk show, hudobné podujatia, detský program, ako aj autogramiády a udeľovanie ceny Hercova misia. Počas tohto ročníka sa známa Červená stolička presunie na nové miesto do Kultúrparku, kde si svoje ocenenie zajtra prevezme herečka Anna Šiško. Košičania sa už na tohtoročný artfilm tešia.
2: Viete, čo mňa zaujal ten otvárací ceremoniál? Odporúčil by som to určite každému pre ľudí, ktorí nefungujú iba na kine, ale že je to niečo iné od iných tvorcov.
3: Áno, chystám sa, chodívam každý rok. Ísť niekam do kina, pozrieť si, stretnúť sa s priateľmi, príležitosť trošku sa kultúrne urvať.
4: Každý rok to zažívam takým spôsobom, že navštevujem tie lokálne umelecké centra, určite niečo navštívim.
1: Artfilm trvá v Košiciach do 25. júna. Integrovaný model trhu práce pomáha štátu rozhodovať o schvaľovaní rekvalifikačných kurzov. V budúcom roku ho chce štát využiť aj na nastavenie kapacít pre stredné odborné školy. Štátny tajomník rezortu práce Marian Valentovič uviedol, že žiakom a ich rodičom má už pri budúcoročnom podávaní prihlášok na stredné školy uľahčiť rozhodovanie, aké zameranie si zvoliť.
5: Táto inštitúcia vytvorila analytický model, ktorý zbiera dáta zo všetkých inštitúcií, ktoré sú dostupné na Slovensku od a vrátane Európy, ako je CDFOP. Na základe toho robí regionálne predikcie, ktoré verifikujú zamestnávateľské zväzy podľa jednotlivých sektorov, tých je dokopy 24, a vypracovávajú prognózy vývoja trhu práce.
1: Keď sa budúci rok vo februári budú dávať prihlášky na stredné školy, má byť už k dispozícii aj web stránka dostupná všetkým občanom, vrátane žiakov a ich rodičov. Európsky parlament prijal dve uznesenia, v ktorých ostro kritizoval vývoj v Gruzínsku a Turecku. Poslanci upozornili na pokračujúce oslabovanie demokratických inštitúcií, porušovanie základných práv a vzdialovanie sa európskym hodnotám. V prípade Gruzínska vyjadril znepokojenie nad pokračujúcim demokratickým úpadkom pod vedením vládnej strany Gruzínsky sen. Poslanci tiež vyzvali Ankaru na posilnenie právneho štátu, ochranu ľudských práv a slobody médií. Kritizovali aj pokračujúce spory Turecka s členskými štátmi únie, najmä Gréckom a Cyprom. V nedeľu oslávi jubilejné 50. narodeniny bývalý futbalový reprezentant Miroslav Karhan. Je to futbalista roka 2002 a muž so štvrtým najvyšším počtom štartov za národný A tým, až 107. Viac zápasov za slovenské Ačko odohrala iba trojica Juraj Kuciak a duo Peter Pekarík s Marekom Hamšíkom. Karhan sa 19. septembra zúčastní aj exibičnej akcie v Trnave, ktorá nesie názov Ronaldinho Show Slovakia. Piatok jasný až polojasný so slabým premenlivým vetrom, denné maxima od 25 do 30 stupňov, na Zemplíne aj 32. Momentálne je na väčšine východu slnečno a do 22 stupňov, Spiš, Zamagurie a Liptov hlásia 18 až 20. O situácii na cestách už vie Barbara.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Dopravná nehoda sa stala na križovatke ulíc Prievozská Miletičová smerom na Bajkalskú. Blokovaný je tu pravý jazdný pruh, preto opatrne. A staršiu nehodu naďalej dokumentujú na Vajnorskom nadjazde smerom na cestu na Senec. Tu sa zdržíte približne 10 minút. V kolónach si kvôli rannej špičke postojíte na Račianskej a Vajnorskej do centra, na Bajkalskej a Záhradníckej. Od Ivanky pri Dunaji do mesta 15 minút a na vjazde do mesta po D2 smerom zo Stupavy približne 10 minút. Pripomíname, že doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného pruhu, preto opatrne. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, aktualizujte. O 20 minút sa počujeme opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v čase 8.08. Naďalej vás od mikrofónu pozdravuje Dano a spolu so mnou tu bol aj The Weeknd, myslím kanadského speváka. Nebojte sa, víkend je pred nami, ten nám nikto neberie a my sa naň pomaly ladíme kvalitnou hudbou, pretože s ňou ide všetko lepšie a dokonca aj rýchlejšie. Takže dáme vám niečo, čo to splní a to sú One Republic z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Carmen Pál Baláš sme si hrali v Rádiu Košice v času 8.16 a my sa už teraz presúvame na britské ostrovy za legendárnou kapelou Duran Duran, ktorá vystúpi u našich susedov. Po 14 rokoch sa vracajú do Česka, už o týždeň 24. júna vystúpia v Prahe a predvedú svoje nové skladby, cover verzie, ale aj alternatívne podoby svojich klasík. A samozrejme chýbať nebude ani sex symbol, nie len 80. rokov basgitarista John Taylor. Takže pokojne, ak sa chystáte, tak sa potom s nami pôjde o zážitky. Sice nie sme na koncerte, ale ako alternatívny spôsob veríme, že potešia. Duran Duran z Rádia Košice a ich Ordinary World.

0: Slávny Duran Duran sme si hrali v rádiu Košice, je 8.21 a teraz ich už strieda naša Romy s krátkymi správami.
1: Pri Bylinskom skanzene pripravujú v nedeľu tradičnú liptovskú svadbu. Vyvrcholením dňa bude svadobný sprievod dedinou. Slovensko by v prípade vojny malo problémy ochrániť svoj energetický systém. Naznačuje to najnovšia analýza, ktorú zverejnila organizácia Greenpeace Slovensko na základe skúseností z Ukrajiny. Európsky parlament schválil nové pravidlá, ktoré majú podporiť obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle. Nariadenie sa vzťahuje na celý životný cyklus vozidiel, od ich návrhu a výroby až po spracovanie po skončení životnosti. Slovenský futbalový stredopoliar Adam Titel podpísal dvojročný profesionálny kontrakt z MFK Ružomberok. V uplynulej sezóne v klube nastupoval za družstvo starších dorastencov a za Bečko v tretej lige. V závere pracovného týždňa nás už čaká prevažne slnečný deň, len lokálne viac mrakov, teploty 25 až 30, na zem plíne do 32 stupňov pri slabom premenlivom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 22, Poprad má 19 a Liptovský Mikuláš ešte o stupeň menej. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu ešte odstraňujú na križovatke ulic Prievozská Miletičova smerom na Bajkalskú. Blokovaný je pravý jazdný pruh, preto opatrne a so zdržaním ešte rátajte na Račianskej a Vajnorskej do centra. Na Bajkalskej a Záhradníckej od Ivanky pri Dunaji do mesta stratíte stále asi 15 minút a stojí sa aj na vjazde do mesta po D2 smerom zo Stupavy. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie. Dopravy odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary ste nám nahlasili na nábreží pred River Parkom smerom na most SMP, na Račianskej pri vozovni do mesta, na Slovnavskej pred kruhovým objazdom do centra, na Lamarskej pri Western Gate k Patronke a pri Slovnavke na Schneidera Trnavského. A to je z dopravného servisu všetko, pohodový dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 8:27. Aktuálne všade vo svete sa upriamuje pozornosť na majstrovstvá sveta vo futbale, ale sú potom aj alternatívne športy, ktoré tiež majú majstrovstvá. V Prahe sa nedávno konali prvé majstrovstvá Európy v hobby horsingu a teda keď ešte neviete, tak ide o napodobňovanie jazdeckých disciplín s plyšovou hlavou koňa na palici. Včera na mňa vyskočil to pri scrollovaní príspevok a hovorím si, že idem pozrieť, ako to ľudia komentujú. A jeden komentár bol absolútne dokonalý. Dotyčný v ňom napísal: existuje hobby horsing, existuje hobby motocross a hobby working, kedy? Možno aj to raz príde a asi sa zapojíme viacerí, ale predstavujem si teraz, ako by to vyzeralo na home office. Sadneš za pracovný stôl a začneš napodobňovať, že niečo píšeš na klávesnici alebo máš kol. Geniálne. Pokojne dajte vedieť, ako by ste si vedeli predstaviť taký hobby working. A my vám k tejto piatkovej nálade aj skvelo hráme. Toto je Noah Kahn z Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice 8.32. V Košiciach sa nám príjemne vyčasilo, tak sa poďme pozrieť, či to aj tak zostane počas celého dňa. Užívajme si to, pretože v metropole východu by sa postupom dňa mali pridávať aj mraky a teplotovo to vychádza na 26 až 28 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Dnes sa treba pripraviť aj na poriadne teplo, najvyššia denná teplota 25 až 30, na juhu do 32 a teplota na horách vo vyšších polohách okolo 19. Na Gemeri najprv so slnkom postupne až polooblačno, 28 až 30 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne o stupeň chladnejšie a malá oblačnosť až polooblačno. Na dolnom Zemplíne takisto postupom dňa bude tej oblačnosti pribúdať a bude aj teplo do 30 stupňov. Šaríž zo začiatku jasno postupne až polooblačno a 26 až 28 stupňov Celzia. Na Spiši teplotovo rovnako a dnes slnečno a iba so pár mrakov. Na Liptove si takisto užite slnko, ale občas vám tieň vytvorí nejaký mrak a preto teplota vystúpi do 26 stupňov a v hlavnom meste krásne slnečno a proti včerajšku ideme vyššie s teplotou 30 až 32 stupňov Celzia. Takýto piatok nás čaká, sme radi, že ho prežívate v našej spoločnosti. Rádio Košice je 8.33.

Piatok si užívate s Rádiom Košice, je 8.37 a určite ste natrafili na celosvetovú pochvalu, ktorú vždy po zápasoch Japonska zožnú ich fanúšikové a po nejakom zápase za upratovanie štadiónov. Veľa videí koluje na sociálnych sieťach, ale možno nie je všetko zlato, čo sa blíži. Hoci svetové médiá a fanúšikovia zdieľajú videá, ako dobrovoľne zbierajú odpadky zo sedadiel, tak na internete sa začalo diskutovať o tom, že títo navonok vzorní muži doma nepohnú ani prstom a že všetko upratovanie nechávajú na svoje manželky a že v japonskej kultúre je dokonca zakorenená

0: Obleteli sme planétu v rádiu Košice 8.41 a teraz už ideme preleteť aj aktualitami v krátkych správach.
1: Rezort školstva chce s obcou Rakúsi o hrozbe zrušenia druhého stupňa na základnej škole ešte rokovať. Kritiku zo strany samosprávy odmieta. Tvrdí, že pri výstavbe novej budovy obec nedokázala využiť pomoc, podávala nekompletné žiadosti a bola nečinná. Takmer 20 organizácií, ktoré splnili podmienky viacročnej podpory z Fondu na podporu umenia, doteraz nemá k dispozícii schválené prostriedky. Ich zmluvy pritom úspešne prešli auditom. Čerstvá vlna horúčav včera zasiahla veľkú časť Francúzska. Meteorológovia očakávajú, že teploty tieto dni môžu atakovať 40-stupňové hodnoty. Desiatky vlakov zrušili a viaceré školy prerušili vyučovanie. Naturalizovaná slovenská reprezentantka Kira Lambertová bude v nasledujúcej sezóne opäť hrať za Olympiakos Pireus. 29-ročná rozohrávačka si v uplynulom ročníku obliekala dres francúzskeho Montpellieru, kam prišla práve z gréckeho tímu. Piatok jasný až polojasný so slabým premenlivým vetrom, denné maxima od 25 do 30 stupňov, na Zemplíne aj 32. Teplomer na východe práve ukazuje do 23, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia do 20. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na križovatke ulic Prievozská Miletičova smerom na Bajkalskú. Blokovaný je tu pravý jazdný pruh, preto opatrne a so zdržaním ešte stále treba rátať od Ivanky pri Dunaji do mesta 20 minút a na viazde do mesta po D2 zostupaví 5 až 10 minút. Doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného pruhu, tu pozor na dočasné dopravné značenie a na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, preto treba rátať tiež čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová, a to v úseku medzi Škultetyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, preto to riadi semafor. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k

0: Mene organizácie dopravy odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Slovnavskej pred kruhovým objazdom do centra a pri Slovnavke na ulici Schneidera Trnavského smerom na Karlovesku. A to je už ciest aktuálne všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice, kde nám viete nahrať video, ale aj fotografiu. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Minus 1,
5: minus 2, minus 1400.
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.

Eternal a BB Vinyls nám spríjemňovali posledné minúty tejto hodiny v Rádiu Košice. Úplnú bodku za ňou dajú 30 Seconds to Mars so skladbou Walk on the Water. A keď už je reč o vode, tak určite dnes nezabúdajte ani na pitný režim, pretože horúčavy sa blížia, tak aby ste udržiavali telo v dobrej kondícii. Takže povinne všetci teraz vypiť pohár vody. O chvíľu pridáme už ďalšie informácie v správach Rádia Košice, takže zostaňte s nami. Toto sú už spomínaní 30 Seconds to Mars.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na západe dnes vydali výstrehy kvôli teplu. Petržalčania požadujú miestne referendum. Svetová šípkarská elita prvýkrát na Slovensku. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Vo viacerých okresoch západného Slovenska hrozia dnes vysoké teploty. SHMU vydal v tejto súvislosti výstrahy 1. a 2. stupňa, ktoré platia od 13. do 18. Druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami sa týka okresov Malacky, Senica a Skalica. Pre zvyšné okresy Bratislavského a Trnavského kraja platí prvý stupeň výstrahy. Rovnako tak pre celý Nitriansky kraj a okresy Myjava, Veľký Krtíž i Krupina. S výstrahami pred vysokými teplotami treba počítať aj počas víkendu. V Petržalke zasahovali popoludní pre opustený paddleboard na vodnej hladine jazera Veľký Draždiak všetky záchranné zložky. Hasiči pátrali po nezvestnej osobe. Napokon podľa videozáznamu vyplynulo, že osoba vyšla na breh. Útvar hodnoty za peniaze tvrdí, že niektoré argumenty v prospech obnovy stanice filiálka v Bratislave nie sú v súlade s inými závermi ŽSR. Estakádu nad Riazanskou a Jarošovou ulicou by mohli podľa analytikov nahradiť lacnejšie nadjazdy. Železnice odporúčili obnovenie stanice nedaleko Trnavského mýta za 162 miliónov eur, čo im vyšlo zároveň ako najlacnejšie riešenie spomedzi navrhovaných variantov. UHP si všíma, že podľa iných štúdií budú na filiálku premávať len 4 páry vlakov za hodinu namiesto predpokladaných 12. Nemajú napríklad premávať 2 páry vlakov z plánovanej trate Vajnory-Pezinok, keďže jej výstavbu štúdia železníc neodporúča. Znamená to, že kapacita hlavnej stanice by bola dostatočná. Analytici útvaru, ktorý funguje pod ministerstvom financií, zároveň navrhujú preskúmať možnosť tunela z Petržalskej stanice na hlavnú. Skupina komunálnych poslancov z týmu Krajina pre Petržalku a občianskych aktivistov začína so zberom podpisov na vyhlásenie miestneho referenda. Chcú, aby sa v ňom obyvatelia najväčšej bratislavskej mestskej časti vyjadrili k 4 kľúčovým oblastiam pre jej budúcnosť, keďže o nich by mali rozhodovať priamo občania. Miestne referendum by chceli spojiť s jesennými komunálnymi voľbami. O vyhlásení následne bude rozhodovať petržalské miestne zastupiteľstvo. V rámci neho by sa podľa nich mali obyvatelia sami a priamo vyjadriť k zachovaniu jednej parkovacej zóny a verejného prístupu k Draždiaku. Rovnako tak aj k prísnejším pravidlám výstavby na mestských pozemkoch v okolí električky a spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu štátnych peňazí v rámci mesta. O podobe novej polifunkčnej budovy, ktorá má výraz na Špitalskej ulici v Starom meste ako súčasť projektu Arteria, má rozhodnúť architektonická súťaž. Vyhlásila ju spoločnosť Lordship, ktorá stojí aj za dlhodobým projektom obnovy budovy bývalého hotela Kiev a revitalizáciou okolia. Súťaž je overená komorou architektov a oslovené boli viaceré ateliéry. V priestoroch Bratislavskej arény sa od dnes do nedele historicky prvýkrát súťažne stretne svetová šípkarská elita. Hlavné mesto Slovenska bude 9. zastávkou v rámci tohtoročného kalendára podujatí European Tour pod hlavičkou organizácie profesionálnej šípkarskej korporácie. Priestor na turnaj Slovak Darts Open dostalo aj kvarteto slovenských šípkarov, pre ktorých to bude tiež prvý stret s najlepšími hráčmi sveta. Dnešok prevažne jasný a horúci, teploty 31 až 33 stupňov pri slabom juhovýchodnom vetre. Aktuálne máme v hlavnom meste slnečno a teplomer ukazuje 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

American Authors nám hudobne otvorili piatkové predpoludne v Rádiu Košice a tých hudobných autorov bude počas tejto hodiny viacero, pretože ako je už zvykom, pripravený je náš hudobný kalendár a aj dnes sa v ňom nachádzajú hity, ktoré vás prenesú za vašimi spomienkami do minulosti. Tak zostaňte s nami, teraz však dostáva priestor Ed Sheeran z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Potulky s Rádiom Košice.
6: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v piatok predpoludním. Tu s nami bol polemik a ich medicína. A ako spievali, najlepšia medicína je dobrá nálada, tak to je určite pravda, ale nový výskum potvrdil aj fakt, že muži, ktorí si vezmú chytrú ženu za manželku, tak v neskoršom veku majú vraj zdravší mozog. Výsledky ukázali lepšie hodnotenia v kognitívnych testoch a spomaľovanie mentálnej schopnosti. Takže muži, vyberajte zodpovedne a poriadne, lebo vás to v budúcnosti môže dobehnúť. Teraz nás už dobehol aj Ozzy Osbourne, ktorý sa už hlási o slovo. Toto je Dreamer na krajší piatok.

0: ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám, kdekoľvek sa práve nachádzate. Je 9.22, pokračujeme Romanova krátkymi správami.
1: V Košiciach malo dochádzať k detskej prostitúcii. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil 19-ročného muža a 38-ročnú ženu, ktorá má byť matkou maloletých dievčat. Slovensko podporí humanitárne projekty na Ukrajine a v regióne Blízkeho východu. Hodnota vládou schváleného návrhu je 700 000 eur. Česko tento rok nesplní záväzok voči NATO dať 2% HDP na obranu. Andrej Babiš uviedol, že vláda musí dať najprv do poriadku verejné financie. Záväzok chce splniť v budúcom roku. Na pôde Slovenského olympijského a športového múzea odovzdávali ocenenia. Zlatý odznak si prevzala najúspešnejšia plavkyňa v histórii Slovenska Martina Moravcová-Valková. Piatok jasný až polojasný so slabým premenlivým vetrom, denné maximá od 25 do 30 stupňov, na Zemplíne aj 32. Východ má práve do 24, na Spiši Zamaguria Liptovej je 22 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na križovatke ulic Prievolská Miletičeva smerom na Bajkalskú. Blokovaný je pravý jazdný pruh, takže tu opatrne. Doprava na ulici Primline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si dávať pozor na dočasné dopravné značenie a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, preto to tu riadi semafor a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie. Dopravy odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary ste nám nahlasili na začiatku Šancovej smerom z Pražskej na Brňanskej na Patrónku, na Štefánikovej pri Prezidentskom paláci smerom na Šancovú a na Rožňovskej pred OM Falkou smerom do centra. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, My Head's in a Hurricane a my už ideme hlavou sa zamerať na hudobnú minulosť.
1: Pokojné piatkové predpoludnie prajeme, zapnuté máte Rádio Košice, v ktorom je už na rade hudobný kalendár. A na jeho začiatku sa ozve americká speváčka Ann Wilson, ktorá dnes oslavuje 76. narodeniny.

Poznáme ju zo skupiny Heart, ktorú tvorí so svojou mladšou sestrou Nancy. Na konci majú hity ako Barracuda, What About Love, These Dreams alebo Alone, v ktorých Ann Wilson predvádza svoje spevácke umenie a širokánsky hlasový rozsah. Podľa amerického hudobného magazínu Hit Parader patrí medzi najlepších spevákov a speváčky histórie. Vzhľadom na aktuálne zdravotné komplikácie jej prajeme skoré ozotavenie. A všetko najlepšie želáme aj ďalšej speváčke, narodeninovej Paule Abdul.

Táto americká speváčka mala 7, keď začala účinkovať v miestnych divadelných súboroch. Vyštudovala tanec a venovala sa mu aj profesionálne, robila choreografie do niektorých videoklipov Michaela Jacksona. Úspešná bola hlavne na prelome 80. a 90. rokov, neskôr bola úspešnou porotkyňou v americkej superstar, teda American Idol. Pokračujeme 19. júna 1983, keď prišiel na svet Macklemore.

britský rapper a spevák vlastným menom Ben Haggerty začal s kariérou pred 25 rokmi ako nezávislý umelec. Medzinárodný úspech dosiahol v tandeme s producentom Ryanom Lewisom, ktorý má na konte známe songy ako Thrift Shop alebo Can't Hold Us. A potešíme možno aj fanúšikov klubu NHL Seattle Kraken, pretože fanúšikom je aj on, dokonca je aj spoluvlastníkom klubu. Teraz sa už rýchlo presunieme do Kalifornie.

roku 2010 sa na pozíciu číslo 1 v Spojených štátoch vyšvihla Katy Perry. V skladbe California Girls jej sekunduje Snoop Dogg a je to jedna z 5 pesničiek z albumu Teenage Dream, ktoré sa dostali úplne na vrchol. O 2 roky na to, 19. júna 2019, Maroon 5 vydali tento single.

One More Night, skladba so štipkou v reggae, síce môže znieť veselo, jej text je ale celkom vážny. Spevák Adam Levine v nej spieva o svojom podiele v nefunkčnom vzťahu, pričom ale stále chce s polovičkou prežiť ešte jednu noc, teda One More Night. Na koniec hudobného kalendára nás čaká ešte One More Song, o ktorý sa postará dnešná oslávenkyňa Paula Abdul. Na chvíľu spomalíme s jej skladbou Rush Rush.

0: Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice, je 9.39 a pripravená je už naša Romy s aktualitami v krátkych správach.
1: Liptovský Mikuláš začal s úpravou vyústenia Demenovskej ulice na Palúčanskú cestu. Práce potrvajú približne 2 týždne. Polícia opäť spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute. Jej cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo nechania dieťaťa alebo zvieraťa v zaparkovanom aute počas horúčav. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu oznámila, že je pripravená vypracovať konkrétne kroky potrebné na implementáciu dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Malo by sa tak stať v spolupráci so Spojenými štátmi a Iránom. Hokejový obranca Jakub Ferenc po 4 sezónach skončil v HC Košice. Jeho novým pôsobiskom sa stal tým Dukla Trenčín. V závere pracovného týždňa nás už čaká prevažne slnečný deň, len lokálne viac mrakov, teploty 25 až 30, na zem plyne do 32 stupňov pri slabom premenlivom vetre. Východ hlási aktuálne 22 až 25 stupňov, v Liptovskom Mikuláši je 21. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom pripomíname, že doprava na ulici pri Mline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si dávať pozor aj na dočasné dopravné značenie. A na strážnickej úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. A na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, preto to riadi semafor. D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Radary sú na Brňanskej smerom na Patrónku, na Rožňovskej pred OM Falkou do centra a na zjazde z Bratskej smerom na D2. Vodičom tiež pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý pruh z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a máme tu niečo pre numizmatikov, pretože Národná banka Slovenska si pripomína jeden z najväčších úspechov našej futbalovej histórie a vydáva novú pamätnú mincu pri príležitosti 50. výročia triumfu Československa na majstrovstvách Európy 1976. Takže aj takáto forma pocty legendárnemu víťazstvu a takisto nezabudnutelnej panenkovej penalte, ktorú možno uvidíme aj na aktuálnych majstrovstvách sveta. Uvidíme, či si na to niekto trúfne. Každopádne do obehu by sa malo dostať 995 000 kusov a 5 000 kusov bude v tzv. Vyhotovení proof-like, teda vyššej kvality. Niečo pre zberateľov. Takže aj takýmto spôsobom sa dá vzdať hold a ten pokojne môžeme vzdať aj Mikovi za jeho spevačskú kariéru, pretože je naozaj bohatá, skvelá a my si tentokrát pripomenieme Relax, Take It Easy.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to para tlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku antiku.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice takto 2 minúty pred 10. Ďalšia hodina je pomaly za nami a to znamená, že opäť k nám o chvíľu príde naša Romana. Povieme si o obmedzeniach, ktoré čakajú motoristov pri Ludvíkovom dvore a v športe bude reč o šípkach. Takže zostaňte s nami, aby vám nič podstatné neušlo. Babe.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnova mosta pri Ludvíkovom dvore si vyžiada obmedzenia. Švajčiarsko zvažuje výstavbu jadrových elektrární. Na domáci šampionát sa kvalifikovalo kvarteto šípkarov. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť pokračuje v zlepšovaní stavu mostov na cestách prvej triedy. V nedeľu začnú práce na moste medzi križovatkami Košice-Poľov a Košice-Šaca. Za dielničiarov hovorí Tomáš Ferenčák.
2: Práce budú prebiehať v troch etapách a potrvajú do jesene v závislosti od počasia. Najskôr sa vybuduje prejazd stredným deliacim pásom, následne sa zmodernizuje ľavý most a potom pravý most. Doprava bude počas prác vedená postupne tak, aby bol zachovaný prejazd úsekom. Najskôr bude presmerovaná do pomalých jazdných pruhov oboch smeroch, následne sa bude organizácia dopravy upravovať podľa toho, v ktorom jazdnom páse budú práce aktuálne prebiehať.
1: Most je v prevádzke od roku 1962. Bývalý operatívec NAKA Jan Kaľavský sa možno stane svedkom na pojednávaní v kauze vraždy Daniela Tupého. Obhajoba obžalovaného Adama Puškára ho oslovila na základe medializovaných informácií, že vypovedalo o viacerých manipuláciách pri vyšetrovaní na NAKA. Predseda slovenskej vlády Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Fico ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že so Zelenským nemajú na všetky témy rovnaký názor.
3: A bolo by však zlé, keby taký zástanca dialogu, ako som ja, neviedol dialog s ukrajinským prezidentom. Dialog naberá na celkom zaujímavej, dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem. Na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretnem v Gdaňsku v budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny.
1: Na stretnutí sa podľa Ficových slov venovali praktickým otázkam. Hovorili o príprave spoločného rokovania vlád, aktuálnej situácii a rozširovaní Európskej únie. Vo Švajčiarsku by sa po rokoch opäť mohla umožniť výstavba nových jadrových elektrární. Parlament schválil vládny protinávrh k iniciatíve Elektrina pre všetkých a vždy, ktorý má upraviť súčasný zákon o jadrovej energetike a zrušiť zákaz budovania nových reaktorov. Konečné slovo však budú mať občania v celoštátnom referende. Švajčiari sa v máji 2017 rovnako v referende vyslovili za postupný odklon od jadrovej energie a za posilnenie obnoviteľných zdrojov. Zoznam účastníkov šípkarského turnaja Slovak Darts Open, ktorý je 9. zastávkou v rámci tohtoročného kalendára podujatí European Tour pod hlavičkou organizácie profesionálnej šípkarskej korporácie, je už kompletný. Z domácej kvalifikácie postúpilo slovenské kvarteto Adrian Dudek, Juraj Holub, Jan Sliacky a Gabriel Válaraj. Pre všetkých to bude premiérová účasť na podujatí takéhoto rengu. Pokračujú Dudek a Holub.
4: No to je môj tretí sen tohtoročne splnený. Prvý bol dostať sa do Premier ligy, druhý bol zahrať si finále slovenského pohára a tretí bol zahrať si PDC. Neveril som, že to dokážem za jeden rok.
5: Na to som čakal ty kokso asi 20 rokov, ak ja som žijem v Čechách, ale prvýkrát som chcel za Slovensko reprezentovať, takže. Druhý zápas, prehrával som 5-3, mal som tam, chlapec mal neviem koľko šípek na víťazstvo, prežil som klinickú smrť a som tam.
1: Celkovo sa hlavnej súťaže od dnes až do nedele zúčastní 48 šípkarov. Piatok ešte jasný až polojasný so slabým premenlivým vetrom, denné maxima od 25 do 30 stupňov, na Zemplíne aj 32. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe a Liptove 22 až 25 stupňov a máme prevažne slnečno. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný piatok želá Romana Vahaľová.
6: Pekný deň s Rádiom Košice.

Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice krátko po 10. Tu s nami bola aj a spríjemňovala tento čas Jennifer Brown. A takto pohodovo to je u nás stále, pretože vám hráme tú najlepšiu hudbu. V tejto hodine sa môžete tešiť na Whitney Houston, ale tiež aj na Courtship. Poriadne pecky. Tak ako aj teraz Somber z Rádia Košice na krajší piatok.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice a ideme na chvíľu do sveta technológií, lebo v Číne sa údajne podarilo vytvoriť dron s hmotnosťou 0,3 gramu. To je ako štipka soli a veľkosťou aj štruktúrou pripomína najotrávnejší hmyz, ktorý poznáme, komára. Má mať dokonca mávajúce krídla, ale nespomína sa nič o tom otravnom zvuku komára. Takže keď nám niečo také bude lietať nad hlavami a nebude to vydávať zvuk, vieme, že to bude čínsky dron. Teraz sa už môžete ale započúvať do zvuku kapely Shinedown, ktorú posielame z Rádia Košice.

0: Popoludne máte Rádio Košice a ak si aktuálne za volantom, tak tieto informácie vám určite pomôžu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda sa stala na križovatke prístavná Plynárenská smerom na Košickú. Rátajte tu aj so zdržaním a staršiu nehodu naďalej odstraňujú na križovatke prievozka Miletičova smerom na Bajkalsku. Takže s tým treba rátať, ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. V kolónach si ešte stále postojíte od Ivanky pri Dunaji do mesta približne 5 minút. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultatyho a Šancovou a doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si dávať pozor aj na dočasné dopravné značenie. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Brňanskej od Patronky, na Vajnorskej pred Šelkou v smere von z mesta, na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch von z mesta, na Púchavskej pri Drevone z mesta a na Einsteinovej pri Inchebe smer prístavný most. A to je všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice. Rádio Košice.

Rádio Košice sme najbližšie k vám, a to aj v Bardejove, kam sa za vami vyberáme, pretože tunejšie radničné námestie sa na dnes premieňa na miesto plné hudby, histórie a vône medu. Ide o spojenie podujatí Medový festival bardejovského medu a Rolandové hry. Tunejšie okolie je už stáročia späté s včelárstvom a práve tento odkaz ožije počas Rolandových hier v podobe historických scén, remeselných ukážok, ochutnávok medu a programu venovaného svetu včiel a včelárov. Samozrejme, tešiť sa môžete na koncert kapely Smolá a Hrušky, ale aj ohňovú show, súťaže pre deti a všetko dobré jedlo k tomu. Teraz určite, ak máte možnosť, choďte pozrieť a my si dáme ako takú ochutnávku práve kapelu Smolá a Hrušky. Tancujme tance z Rádia Košice.

Príjemný piatok si užívate s Rádiom Košice, hrali sme si Fleetwood Mac. Zajtra začína víkend a v Ostrave začínajú aj majstrovstvá sveta v hokejbale. Naši reprezentanti odohrajú svoj prvý zápas už zajtra o 12:00 proti Švajčiarsku a v skupine sa ešte stretnú s domácim Českom, USA, obhajcami titulu z Kanady a Fínskom.

0: Čo povieš, znelo z éteru Rádia Košice a my už teraz povieme novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na križovatke na Prístavnej a Plynárenskej smerom na Košickú. Rátajte aj so zdržaním a so zdržaním rátajte aj od Ivanky pri Dunaji do mesta. Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác, preto tu treba rátať aj so zdržaním a z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škúl Tetyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až križovatke Ivanka Sever. Radary sú na ceste na Sedec pri Zlatých pieskoch von z mesta, na Púchovskej pri Drevone von z mesta a na moste SMP smerom do Petržalky. A hliadky sú na Bajkalskej pri Troch vežiach smerom na Trnavsku a na Saratovskej pri obratisku električiek. A to je už z dopravného servisu na teraz všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popracká káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popracku kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus. We'll be right back.

0: Večernú párty už máme v Rádiu Košice za sebou, hoci ešte je len pred 11. hodinou.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A ideme ho štartovať naplno ten víkend, lebo v štúdiu už sedí naša Kiva. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, takže ja som taký štarter, dobre?
0: Si, áno. Inak celý svet žije momentálne futbalom, to asi vieš. A spomínal som, že vraj, že japonskí fanúšikovia, ktorí po zápasoch na štadióne upratujú, to robia vraj len na oko a doma manželkám, ženám vôbec nepomáhajú, všetko nechávajú na nich.
2: Inak toto je veľmi zaujímavá teória a chcela by som veľmi vedieť, že čo je pravda. A možno je to naozaj tak, Marie Kondo sa k tomu ešte nevyjadrila, nevideli sme niekde nejaké k tomu upratovaniu.
0: Dočítal som sa, že v japonskej kultúre vraj, že sa dáva veľký dôraz na vonkajší imidž. Takže...
2: A na ten minimalizmus, takže áno. Kto vie, v každom prípade mohli by sme si z toho zobrať príklad, nie z toho, že upratovať len na vonok, ale vo všeobecnosti, že si za sebou, stačí, ak by si každý len za sebou upratal ten svoj neporiadok a hneď by to bolo lepšie.
0: Presne, presne, lebo ja sa takisto zamýšľam nad tým, že veď ale aspoň nie je poupratované, veď asi neviem, či záleží na tom, že kto má ako doma poupratované, ale aspoň, že je poupratované vonku. A keby som bol zamestnanec štadióna, tak tých fanúšikov milujem.
2: Určite áno. Ja opäť môžem pritákať aj vďaka tomu, že mám nejakú tú brigádnickú skúsenosť z kina a stále hovorím, že do posledného popcornu si tak po sebe upratujem, lebo viem presne, čo to znamená. Áno. Takže áno.
0: Ale ja som inak prišiel aj s teóriou, respektíve mi napadlo, že ja to mám tak, že niekde inde, keď prídem niekam a strávim tam istý čas, tak potom mám takú väčšiu chuť do toho upratovania, že pomôcť tomu človeku a nenechať všetko na ňo ako doma. Doma som taký ako benevolentnejší. Neviem, či to máš aj ty, ale rozprával som sa aj doma s manželkou o tom a ona vravela, že niečo na tom bude.
2: Ja asi nie, skôr je to podľa mňa aj to, že sa chceš tak ukázať, vieš, že pred ostatnými chceš vyzerať ako taký poriadkomilovný človek. Mm. Nemyslím len konkrétne ty, ale vo všeobecnosti sa asi navonok správame niekedy oveľa lepšie ako doma, alebo nie, neviem, ťažko povedať. Mm. Nech sa posluchači vyjadria, ako to vnímajú. Ide víkend, či budú upratovať.
0: Určite pokojne sa vyjadrujte a vyjadrujte sa aj k tým japonským fanúšikom. Zaujíma nás to, zaujíma to Kivu. Už po 11. s vami zostáva. Dano sa s vami na dnes lúči, prajem vám krásny zvyšok piatka a následne aj víkend s Rádiom Košice. Ahojte.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Mikuláš.
1: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Dvořák upozorňuje na ďalší podozrivý nákup pri Prešovskej nemocnici. Parlament vyslovil vláde dôveru, opozícia to kritizuje. Vence odložil rokovania s Iránom. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. PS upozorňuje na ďalší podozrivý nákup tímu okolo ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ide o vypratanie staveniska Prešovskej nemocnice, za ktoré má štát zaplatiť takmer 700 000 eur. Poslanec Oskar Dvořák pripomína, že štát nedávno objednal za takmer 260 miliónov ďalšie práce na nemocnici, z ktorej odišli predchádzajúci stavitelia pre problémy s betónom.
3: A mne príde fascinujúce, že v tej novej stavebnej zákazke nemá pokryté také základné veci ako napríklad úpravy terénu alebo ja neviem, vypratanie tých prístrojov, práca s tým materiálom, ale on ešte dokonca má takú potrebu to predražovať, že ešte 700 000 vatu tam vytvorí, on vytvoril túto situáciu. A ešte kvôli tej jeho vytvorenej situácii o 90 miliónov eur predraží tú nemocnicu a potom ešte s drzosťou sa teraz zistíme z vestníku verejného obstarávania, že ešte o 90 miliónov eur zaplatí viac za celú stavbu a ešte 700 000 dovolí zaplatiť extra za poupratovanie staveniska.
2: Poslanec Tomáš Valášek zasa spochybňuje, či a v akej kapacite noví stavbári nabehnú dostavať Prešovskú nemocnicu. Minister obrany totiž hovorí o týme 5 firiem, priamým partnerom štátu je však iba jedna zo spoločností. Včerajšie vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to znamená, že sa nebudú konať predčasné voľby.
4: Všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
2: Návrh podporilo 78 poslancov, proti bolo 54. Opozícia vyčíta vláde, že na rokovaní o návrhu na vyslovenie dôvery neposkytla žiadne argumenty ani opatrenia na znižovanie dlhu. Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš vyhlásil, že každý, kto hlasoval za vyslovenie dôvery, je spoluzodpovedný za zadlžovanie Slovenska a jeho bezbrehé rozkrádanie. Šéf KDH Milan Majerský vyčítal vláde, že nehovorí pravdu o vážnom stave verejných financií.
5: Trpia ľudia, trpia rodiny, trpia firmy, trpia zamestnanci, trpia zamestnávateľia. Táto vláda na toto rokovanie nepredložila žiaden ozdravný plán. Nepredložila žiadne riešenie, žiaden naozaj plán na to, aby uzdravila verejné financie, preto je aj na hrane ústavnosti, či vôbec toto bolo v súlade so zákonom.
2: Poslanec Štefan Kiš z PS odkázal Smeru SD, že mal 2 dekády na to, aby posunul Slovensko dopredu a nedokázal to. Bielý dom oznámil, že americký viceprezident J.D. Vance neodcestuje do Švajčiarska na dnešné rokovania s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe. Došlo k tomu údajne pre logistické ťažkosti, ktoré súviseli s diskusiami. Zrušenie diskusie už potvrdil aj švajčiarsky rezort diplomacie. Irán a USA pritom v stredu podpísali memorandum o porozumení, ktoré ukončuje vojnu na Blízkom východe. Včera následne začala plynúť 60-dňová lehota na rokovania medzi oboma krajinami. Futbalisti Česka remizovali vo svojom druhom stretnutí na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku s tímom Juhoafrickej republiky 1-1. Českému výberu sa tak skomplikovala i vyhliadky na postup do vyraďovacej fázy. V ďalších zápasoch zdolalo Švajčiarsko Bosnu 4-1, Kanada deklasovala Katar 6-0 a futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy. Postup do 16 finále z prvého miesta v A skupine si domáci zabezpečili víťazstvom 1-0 nad Korejskou republikou. V závere pracovného týždňa nás už čaká prevažne slnečný deň, len lokálne viac mrakov, teploty 25 až 40, na zemplíne do 32 stupňov pri slabom premenlivom vetre. Momentálne je na východe polojasno a do 26, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši máme 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
6: Pekný deň s Rádiom Košice.

Makes me wonder, takto po 11. z Rádia Košice. Od mikrofónu vám už naozaj vydarený piatok želám aj ja, Kiva. Zvuky a náznaky leta, tak to by som o tom vedela rozprávať veľmi intenzívne a dlho, ale po ceste do práce som počula tri rôzne hudobné žánre. Tak najskôr ma zaskočila slovenská hymna, tá sa ale šírila z nedalekého školského dvora, evidentne tam majú nejakú súťaž alebo nejakú oficialitu. Potom som prechádzala okolo vypeckovaného nejakého roku zo susednej kuchyne a potom aj okolo okna zo štúdia Rádia Košice, ktoré bolo otvorené a Daniel si to dával tiež celkom nahlas z nášho playlistu. A to bolo pár metrov, čo ešte všetko by som pozbírala, ak by som sa túlala ďalej, neviem, ale my prinášame veľmi veľa dobrej hudby. Rain Me In.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
6: Potulky s rádiom Košice.
7: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Vďaka hudbe cestujeme v čase Flashdance z Rádia Košice, ale o 11.20 aj veľmi aktuálne postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác. Rátajte tu preto aj so zdržaním a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinova. V úseku medzi Škultetyho a Šancovou na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, tuto riadi semafor a D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd do Starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar a tu na Rožňavskej za Šelkou smerom na Zlaté piesky a hliadka je na Mlynských Hnívách pri Cintoríne. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác, treba s tým preto rátať. A to je už z dopravného servisu všetko, prajeme ešte pohodový a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: The Cardigans v Rádiu Košice. Naozaj pekný a vydarený piatok. Možno, že sa chystáte niekam na výlet alebo jednoducho len turistika. Ak to budú Vysoké Tatry, tak možno vám bude niekto aj závidieť zo zahraničia. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A nehovorím to len tak, naozaj tu máme dôkaz o tom, že Tatry dokážu zaujať. Nový spot o Vysokých Tatrách získal najnovšie ocenenie na svetovej úrovni. Trojminútový záznam pod názvom Vysoké Tatry nájdi svoje naj získal druhé miesto na medzinárodnom festivale v Afrike. Riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková upozornila, že na ňom hodnotia turistické kampane a filmy z celého sveta. Na festivale v Johannesburgu tento rok súťažilo 438 filmov a kampaní zo 47 krajín sveta. Video zo Slovenska ocenili v kategórii turistické destinácie, pričom o víťazoch rozhodovala takmer 50 člena medzinárodná porota zložená z filmárov a expertov na cestovný ruch. Takže celkom vážna vec. Hlavným motívom spotu sú Tatranské najstarší národný park, najvyšší štít, najfotografovanejšia panoráma, ale aj najznámejšia líška, najkrajšie zvuky, najvýznamnejšie návštevy či najkrajšie telefonáty domov. Ja som toto video videla, keď sme boli na prezentácii v Ríme a naozaj som mala zimom riavky, mne sa veľmi páčilo. Okrem toho na najvyššie položenom medzinárodnom letisku Strednej Európe pilot akrobatického lietadla preletel nad monopostom Formuly F1 iba pár metrov nad zemou a ešte k tomu dole hlavou. Vzácne sú aj najstaršie zachované filmové zábery, ktoré ukazujú, ako vyzerali Vysoké Tatry pred viac ako 100 rokmi a to stále nie je všetko. Spot zarezonoval aj na sociálnych sieťach, takže možno ste ho už videli. Dominuje tam príroda, výhľady a pokoj z konkrétnych turistických cieľov najčastejšie spomínali Lomnický štít, Kriváň a chaty. Zhruba polovica komentujúcich napísala, že celé Tatry sú naj. Takže ak tam pôjdete najbližšie, hlavne si to užite a ideálne aj s Rádiom Košice po ceste. Ideme do hôr aj hudobne, toto je Gladiátor.
1: Pekný deň s Rádiom Košice. Tiché mi

Rita Ora, Chris Brown v Rádiu Košice. Naozaj pekný deň, slnečný a dnes aj poriadne horúci, tak nezabúdajte na pitný režim, na to ideálne sa schovať niekde v tieni, ak sa to dá. Alebo ste možno v nejakej historickej budove, kde máte prirodzenú klimu. U nás štúdio to takto funguje a nemôžem si viac chváliť. Naozaj je to super, ale keď sa otvorí okno, tak je tam nielen ten život, ale už aj poriadne dusno, tak na to veľký pozor. Ale bude celkom zaujímavá atmosféra nielen počasia, čo sa týka, ale napríklad aj najbližších dní a kinematografie, pretože Art film sa dnes oficiálne začína, ako sme spomínali, budeme pri tom, ale už sme sa vás aj pýtali, že či sa chystáte na Art film v Košiciach, a to napríklad aj s mikrofónom v uliciach. Ak vás zastavili naši redaktori, redaktorky, tak sa nájdete vo videoreportáži na tvkošice.sk, ale ja verím, že sa idete pozrieť na niečo.

0: Počúvate Rádio Košice a k letu rozhodne patria aj slnečnice. Sunflowers vám hráme. Verím, že vám to dobre padlo, ak ste napríklad aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a doprava na ulici pri Mlyne je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Treba si dávať pozor aj na dočasné dopravné značenie. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na Lamarskej pred galériou von z mesta je kvôli prácam uzatvorený ľavý jazdný pruh. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme a pohodový dojazd praje Barbara.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

V tomto prípade by som naozaj asi vyjadrovala len obdiv a ani by som si netrúfla, dokonca asi ani na fotku. Majstrovstvá Slovenska dorastu a juniorov patria medzi tradičné vrcholy domácej spieračskej sezóny, takže áno, o spieraní som hovorila. Rolu hostiteľa národného šampionátu s účasťou 55 mužov a žien na seba tentokrát prevzal spieračský klub Družstevná pri Hornáde a vy si o tom viac môžete aj hneď prečítať na košiceonline.sk, možno aj tie spomínané fotografie, pri ktorých si len hovorím, wow, au, neboli to?

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
4: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Perfecta v Rádiu Košice. Prajeme vám pekný deň a takto pred 12. tesne naozaj len pár minút. Aj dobrú chuť. Možno to dnes miesto nejakého ťažkého jedla vymeníte za nejakú zmrzku alebo nanuk. Vôbec by som sa nečudovala. Po 12. si viac povieme aj o tom, ako bojovať s horúčavami, respektíve ako sa obliecť alebo neobliecť. Ale ak by sa náhodou ešte našiel niekto, komu sa máli slnka, tak máme tu aj takú slnečnú baladu, s ktorou tejto chvíli prichádza Peha a Katka Knechtová. Ale potom na celú už bez hudby, iba do ticha informácie a správy s Romanou.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia pátra po finančných podvodníkoch. V detskom kardiocentre vykonali unikátnu operáciu. Slovanci zahrajú Jadranskú ligu. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Bratislavská polícia pátra po osobe, ktorá by mohla pomôcť objasniť finančný podvod. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila video. Priblížila, že podvodníci mali vylákať peniaze od ženy pod zámienkou zhodnotenia investícií. Páchatelia od nej vylákali a následne na Cajlanskej ulici v Pezinku prevzali finančnú hotovosť vo výške 11 000 eur. V budúcom bratislavskom mestskom zastupiteľstve, ktoré vzíde z tohtoročných jesenných volieb, bude sedieť rovnaký počet poslancov, teda 45. Rovnaký zostáva aj počet volebných obvodov, a to 17. Vyplýva to z rozhodnutia mestských poslancov. Najviac, a to 10, bude mať mestská časť Petržalka. 7 poslancov bude zastupovať Ružinov. Zastúpenie 4 poslancov budú mať mestské časti Staré a Nové Mesto. Po 3 zástupcoch v poslaneckom zbore budú mať mestské časti Dúbravka a Karlova Ves. 2 poslanci majú zastupovať Podunajské Biskupice, Vrakuňu a Raču. 1 poslanca budú mať mestské časti Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Čunovo, Jarovce a Rusovce. Hlavné mesto prenajme hlavnú budovu v areáli Mičurín na Budkovej ceste v Starom meste na 5 rokov Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave za 1 euro. Rozhodlo o tom tiež mestské zastupiteľstvo po viac ako 2,5 hodinovej diskusii. Tá sa niesla aj v znamení výraznej kritiky zo strany niektorých poslancov i občanov. Magistrátu vyčítali najmä podľa nich netransparentný proces výberu nájomcu. Magistrát problém nevidí. Ulica pri Mlyne vo Vajnoroch je do pondelkového večera uzatvorená. Dôvodom sú stavebné práce súvisiace s komplexnou rekonštrukciou vozovky. V detskom kardiocentre odborníci vykonali ďalší unikátny výkon. Ide o prvý svojho druhu na Slovensku a v Česku. Dospelá pacientka bola po výkone 24 hodín odsledovaná na oddelení akútnej kardiológie, následne sa vrátila na oddelenie pre vrodené chyby srdca v dospelosti, kde ju vzhľadom na nekomplikovaný priebeh včera prepustili z nemocnice domov. Vyše 200 filmov z 37 krajín sveta súťažilo v Bratislave na 21. ročníku Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl Animofest, ktorý organizuje súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby. Mladí autori priniesli do Bratislavy pohľad na svet, v ktorom vyrastajú. Je to svet poznačený vojnou, klimatickou krízou, technologickými zmenami, ale aj túžbou po porozumení, priateľstve a hľadaní vlastnej identity. Opera Slovenského národného divadla uviedla slovenskú premiéru opery rakúskeho skladateľa Ericha Wolfganga Korngolda Mŕtve mesto. Výnimočné dielo prichádza na jej javisko po vyše 100 rokoch od svetovej premiéry. Druhá je naplánovaná zajtra. Národná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-27 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typo Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Spolu s Belasiemi bude nováčikom v nasledujúcom súťažnom ročníku aj chorvátska Cibona Záhreb. Aktuálny finalista typo ZSBL sa už dávnejšie prezentoval ambíciou vstúpiť do tohto projektu. Napokon splnil všetky technické aj finančné požiadavky. Najvyššia úroveň Jadranskej ligy druhý rok po sebe navýšila počet účastníkov z 18 na 20 klubov. Dnešok naďalej prevažne jasný a horúci, teploty 31 až 33 stupňov pri slabom juhovýchodnom vetre. Aktuálne máme v Bratislave slnečno a do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Tina Turner, Eros Ramazzotti, takto po 12. z Rádia Košice. Pozdravujem vás, ak sa tejto chvíli poriadne potíte, tak nie ste v tom sami, na to môžeme myslieť a samozrejme dnes počas celého dňa budeme znieť ako také rádio, ktoré vám dookola bude pripomínať, aby ste nezabúdali na správny pitný režim a ak nemusíte, tak na to slnko teraz na práve poludne vôbec nechoďte, ide asi teraz tak, ako sa hovorí, poriadne silne na nás všetkých zautočiť, ale ono asi len chce, aby sme sa trošku usmievali, tak môžeme aj v tieni, čo vy na to.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Celeste Buckingham ako také príjemné osvieženie v našom playliste a prajeme vám vydarený piatok. Aké máte plány na víkend? To nie je moja obľúbená otázka, ale ak by ste sa chceli veľmi podeliť, lebo máte nejaký konkrétny a zaujímavý tip, samozrejme môžete. Ale ak nás počúvate v tejto chvíli aj niekde pri vode, na kúpalisku, alebo ste sa rozhodli len tak sa osviežiť niekde v práci alebo na vlastnom dvore, tak vám venujeme aj nasledujúcu skladbu. Verím, že vám dobre padne a potom vašimi očami skontrolujeme všetko dôležité, čo sa deje na našich cestách.

0: Milky Chance v Rádiu Košice, ak v tejto chvíli aj u vás v aute, tak robíte dobre, že nás počúvate.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové poludnie aj na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Začneme s držaním, ktoré je na vjazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji. Ďalej Záhradnická ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác. Rátajte tu aj so zdržaním. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dajte pozor na Ružinovskej ulici pred jazerom do centra a hliadka je na námestí SNP smerom od nábrežia. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Please Don't Leave Me v Rádiu Košice a ja som vám slúbila, že si dáme aj nejaké užitočné tipy, ako sa v týchto horúcich dňoch obliekať. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Aj keď asi by bolo na mieste dať si to nejako tak, že ako sa v týchto horúcich dňoch vyzliekať a ostať pritom aspoň trošku oblečený. Už ako sa obliecť do horúčav, aby telo dýchalo a pot nebolo vidno, to je niekedy celkom taká misia. Tri veci, ktoré od letného oblečenia chceme, čiže aby odvádzali pot, aby ho nebolo vidno, aby dobre vetralo, si občas protirečia. Materiál, ktorý vás udrží najviac v suchu, býva ten, na ktorom je pot najviac vidieť. Vyplatí sa preto vedieť, čo si od jednotlivých látok pýtať. Tak rozhodne platí, že materiál rozhoduje viac než strih. Pri prírodných vláknach platí jednoduché delenie. Ľan je v horúčavách najchladnejšia voľba, lebo má riedku štruktúru, púšťa vzduch a vlhkosť rýchlo odovzdáva do okolia. Bavlna je príjemná a dýchá, no má jednu slabinu. Pot ochotne nasaje, ale potom ho dlho drží a schne celkom pomaly. Pri pokojnom dni v suchom teple je fajn, pri dusnom a vlhkom počasí alebo pohybe sa zmení na vlhkú clonu na koži a to nechceme. Dobre lete ale fungujú aj viskóza, modal a bambusové vlákno, ktoré sú jemné a vlhkosť zvládajú lepšie než čistá bavlna. Spomeniem aj tenké merino, s tým možno máte skúsenosť. Vlna z merinských oviec nie je len na zimu, ako by sa mohlo zdať, dokonca prirodzene je to celé tlmý pach a merino býva aj celoročné. A teraz naopak, čomu sa v lete radšej vyhnúť? Lacným syntetickým látkam bez priedušnej úpravy. Tie pot ani nenasajú, ani neodvedú, takže ostáva lepkavý na koži. Pekné farebné tričko, ktoré precestovalo pol sveta a stálo 3 eurá, to teda asi nebude, tak na to myslite. Toto je jadro celého problému. Technické tričko je pojem, ktoré určite dobre poznáte aj z našich nočných behov. Udrží vás suchu, lenže práve na hladkej syntetike a na sivej bavlne býva niekedy mokrá škvrna najnápadnejšia. To keď športujete, je celkom prirodzené, ale ak si to chcete dať do práce, tak nie úplne. Naopak látka, na ktorej pot tak vidno nie je, vás nemusí udržať suchých. Rozumný kompromis teda bude vyberať podľa situácie. Na šport a túru technické vlákno alebo merino, kde ide o sucho a pach, do kancelárie a na bežný deň skôr ľan, prípadne ľanovú zmes, kde rozhoduje vzdušnosť a vzhľad. A na záver ešte čo mapy, ktorými sa nikam nedostaneme, ale cítime sa veľmi zle, ak je ich vidieť, tak mokré fľaky vznikajú preto, že vlhká látka mení odtieň, najmenej to vidno na krajných tónoch. Čierne a tmavomodrá sú tmavé už na sucho, takže mokrá plocha sa od suchej takmer nelíši. Čisto biela funguje z opačného dôvodu, neobsahuje farbivo, ktoré by po navlhčení stmavlo. Najhoršie sú teda stredné tóny, predovšetkým sivá, ale aj pastely, svetlomodrá či bežová. Nuž, a ak by sme ešte pokračovali, pomáhajú aj vzory, lebo pestrý dezen rozbije obrys mokrej škvrny a oko ju prehliadne. Tento princíp svetlosti potvrdzuje viacero nezávislých zdrojov. Biela má ešte jednu výhodu, odráža svetlo, kým tmavé farby ho pohlcujú a menia na teplo, preto sú v lete na dotyk horúce. Ak máte ešte nejaký ďalší zlepšovák, ktorý by nám mohol tieto dni nejakým spôsobom spríjemniť, aby sme neboli v strese, tak samozrejme môžete napísať aj hneď na WhatsApp 0911 913 917. Ja vám v tejto chvíli zahrám Too Hot.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Chili Fellas v Rádiu Košice, ich halo. A myslím si, že je to fajn aj pripomenúť si takýmto spôsobom, že halo, halo, ak ste uvažovali nad nejakým táborom, tak nie som si úplne istá, či ešte sú voľné miesta. Kde tu sa objaví informácia, že áno, máme posledné voľné miesta, ale inak zdá sa, že deti budú mať veľmi pekné dobrodružné leto, aspoň dedukujem teda z možností, z akých si môžu vyberať. Určite to nie sú klasické letné tábory, aké sme zažívali my a rovno dvojtýždňovky, veď asi si mnohí spomínate, ale dnes si môžu vybrať podľa miesta, podľa lokality, rodičia asi najskôr podľa rozpočtu, ale aj podľa témy, dokonca už všetko reaguje aj na sociálne siete, to mi je sympatické, ak teda verím, sa tam budú hlavne učiť, ako ich správne spravovať, alebo ako im úplne neprepadnúť, alebo tu máme aj nejaké historické, literárne, výtvarné, mňa celkom zaujal letný tábor Lovci múzejných tajomstiev, bude to v turnuse od 6. júla do 10. Je to určené pre deti vo veku od 6 do 8 rokov. Ak by ste tento múzejný tábor chceli stihnúť, tak to je jeden z tých, ktorý hlási, že už majú naozaj iba posledné miesta a konkrétne je to Banické múzeum v Rožňave. Pokojne sa nám ozvite, ak už viete, aké plány majú vaše deti a možno, že nám povedzte aj o takých, ktoré im tak trošku aj závidíte. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Calvin Harris, My Way, a na tej vašej ceste ste pravdepodobne aj vy. O 12.41 sa chceme pridať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách Bratislavy začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Einsteinovej ulici pri OMV smerom od Panónskej cesty. Ďalej počítajte so zdržaním na vjazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji. Záhradnická ulica je od križovatky so Svetopľukou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác. Doprava na ulici Primline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Dávajte si tu pozor na dočasné dopravné značenie. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na Ružinovskej pri Lidli smer obratisko električie a na Rožňavskej pri odbočke na Slovinsku smerom od centra. Hliadka na vás striehne na Špitalskej pri hoteli Kiev od námestia SNP. To je z dopravného servisu všetko. Sme veľmi radi za všetky vaše postrehy a prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pred chvíľou sme boli na cestách vďaka vašim informáciám, ale teraz sa vyberieme do Chorvátska, možno tam smerujete aj vy. Tak pozor, na chorvátskej diaľnici A1 bol priamo na vozovke spozorovaný medveď. Chorvátsky autoklub preto vydal varovanie a vyzval vodičov, aby v tomto úseku zvýšili opatrnosť a prispôsobili rýchlosť podmienkam na ceste, asi teda aj medveďovi. Výskyt medveďov v blízkosti ciest v Chorvátsku nie je úplne výnimočný, najmä v hornatejších oblastiach Dalmácie a Liky, kadiaľ prechádza A1. Zvieratá sa môžu dostať na vozovku pri hľadaní potravy alebo pri pohybe cez ich prirodzené migračné trasy. Hoci priame strety s medveďmi na diaľniciach sú skôr zriedkavé, predstavujú predsa len riziko vzhľadom na vysokú rýchlosť a obmedzený čas reakcie vodičov, teda asi to fakt nečakáte, že za

to môže stať. Vodiči sú preto vyzývaní, aby v danom úseku zvýšili pozornosť najmä v noci alebo za zníženej viditeľnosti a sledovali dopravné značenie či prípadné varovania. A ak by sa aj niečo také stalo, odporúča sa samozrejme spomaliť, zachovať odstup a vyhýbať sa prudkým manévrom, ktoré by mohli viesť k dopravnej nehode. To je všetko fajn teória, ale asi to nikto z nás krátka nechce zažiť. Tak dávajte na seba pozor a šťastnú

0: zásah do života obyvateľov. Z tohto dôvodu sa rekonštrukcie realizujú postupne na základe vyhodnocovania poruchovosti, stratovosti a ďalších prevádzkových ukazovateľov.
1: Odstránenie poruchy zvyčajne podľa VVS trvá niekoľko hodín.
0: Po nahlásení poruchy je potrebné miesto najprv odkopať a presne identifikovať rozsah poškodenia. Následne sa určí spôsob opravy, zabezpečí potrebný materiál a vykonajú sa všetky technologické postupy potrebné na bezpečnú opravu. Pred začatím výkopových prác je zároveň potrebné zabezpečiť vyjadrenia a v prípade potreby aj vytýčenie cudzích inžinierských sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu. Ak si oprava vyžaduje odstavenie vodovodu, je potrebné uzatvoriť príslušný úsek siete, čo sa následne prejaví prerušením dodávky vody pre odberateľov. Naši pracovníci sa vždy snažia odstrániť poruchu a obnoviť dodávku vody v čo najkračšom možnom čase.
1: Dlhodobým riešením je podľa VVS postupná rekonštrukcia vodovodných potrubí a obnova infraštruktúry. Svoju kandidatúru na postarostky Starého mesta ohlásila miestna poslankyňa Renáta Zolnajová. O funkciu sa uchádza za koalíciu strán SAS, OKS, DS, ODS a Nova. Za dobré východisko označila spoluprácu s viacerými poslancami mestskej časti.
2: Spoločne sa 4 roky snažíme podporiť obyvateľov, aby mali vynovené vnútrobloky, bezpečné ihriska, verejné priestory plné zelene a zabezpečiť im služby, ktoré samospráva má na čo najvyššej úrovni. Avšak narážame na to, že bez odpovedného vedenia, ktoré spolupracuje s poslancami a nie s nimi bojuje, sa tieto služby obyvateľom dodávať nedajú včas a o kvalite sa dá diskutovať.
1: Kandidátka kritizovala súčasné vedenie mestskej časti, konkrétne hospodárenie, stav verejných financií, odpadové hospodárstvo či bezpečnosť. Medzi svoje priority zaradila nápravu týchto problémov.
2: Ak ma zvolia do funkcie starostky, tak zariadím pravidelné upratovacie čaty na čistenie ulic. Tam, kde sa to bude dať, vytvorím polopodzemné kontajnerové stoiská v spolupráci s mestom Košice alebo zavediem čipový systém ich uzamykania. Dokončím všetky projekty, ktoré dnes stagnujú a nerealizujú sa. A to park Angelinum, Hvozdíkov park, Tyržovo nábrežie, park Žriedlova a taktiež revitalizáciu vnútroblokov.
1: Zolnajová zároveň kandiduje aj do mestského zastupiteľstva. Od dnešného dňa žijú Košice opäť art filmom. Jeho 32. ročník sa dostane aj za brány kinosál a návštevníci ho môžu zažiť v jeho rôznych podobách. Zatiaľ čo odborná filmová verejnosť a nadšenci kinematografie ocenia Industry Program Festival.

0: festivalu široká verejnosť si môže užiť rôzne talk show, hudobné podujatia, detský program, ako aj autogramiády a udeľovanie ceny Hercova misia. Počas tohto ročníka sa známa Červená stolička presunie na nové miesto do Kultúrparku, kde si svoje ocenenie zajtra prevezme herečka Anna Šišková. Košičania sa už na tohtoročný artfilm tešia.
1: Viete, čo mňa zaujal ten otvárací ceremoniál? Odporúčil by som to určite každému pre ľudí, ktorí nefungujú iba na kine, ale že je to niečo iné od iných tvorcov.
2: Áno, chystám sa, chodívam každý rok. Ísť niekam do kina, pozrieť si, stretnúť sa s priateľmi, príležitosť trošku sa kultúrne urvať.
3: Každý rok to zažívam takým spôsobom, že navštevujem tie lokálne umelecké centra, určite niečo navštívim.
0: Artfilm trvá v Košiciach do 25. júna a súčasťou filmového festivalu bude opäť aj ikonická spievajúca fontána na hlavnej ulici, ktorá poteší fanúšikov najznámejšími filmovými melódiami. Autorom výberu hudby je Juraj Čurný. Dramaturgia filmových večerov je postavená na hudbe zo známych svetových filmov či seriálov, pričom výber zaznie pravidelne každý deň medzi 19. a 21. Nebude chýbať ani tradičná vodná a svetelná show. Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní dorastu a juniorov obohatili zbierku košického vzpierania o niekoľko národných titulov. V kategórii do 53 kg získala dorasteneckú i juniorskú zlatú medailu s výkonom 56 kg v trhu a 66 v nadhode Laura Gumánová z klubu Vzpieranie pre všetkých. O dve zlaté medaily sa pre Mestský klub vzpierania a silových športov Košicem postarali súrodenci Závadský. Starší Šimon uspel výkonom 100 kg v trhu a 120 v nadhode v početnej obsadenej juniorskej kategórii do 75 kg. Jeho mladšia sestra Ráchel triumfovala medzi juniorkami do 77 kg a to výkonom 84 v trhu a 100 v nadhode.
4: Trh mi vyšiel, to som bola spokojná a vlastne som to aj cítila ľahko, ale sa mi nepodaril ten nadhod, tak z toho som sklamaná. Z tých 105 celkom ľutujem, že som nedala, lebo to som mala aj ľahký výjazd, len som tam bola naklonená na tú prednú nohu viacej, takže som to nevedela dorovnať. A tých 110, akože to bolo také na vyskúšanie, že aké to vlastne je.
0: Talentovaná reprezentantka Slovenska pravidelne vylepšuje slovenské rekordy a pre aktuálnu sezónu má ešte veľké plány.
4: Tento rok by som chcela dať v trhu 90 a v nadhode tých 110 by som chcela určite dať, ale vlastne tých 115 by som bola veľmi nadšená. Najbližšie, taká najväčšia súťaž ma čakajú majstrovstvá Európy v Albánsku, ale to je až niekedy v septembri, v októbri. A popri tom ma čaká ešte V4, Grand Prix Košice a prípadne potom ešte finále lík a majstrovstva žien.
0: Košickú medailovú kolekciu doplnila Tereza Mišíková, ktorá získala v kategórii dorasteniek do 61 kg striebornú medailu. Dnešok v metropole východu ešte s malou oblačnosťou, víkend už spočiatku jasný, neskôr však mraky aj zrážky pribudnú, zafúka slabý vietor a teploty sa vyšplhajú zajtra na 28 až 30 stupňov, v nedeľu aj do 31. Aktuálne máme na východe prevažne polooblačno a do 28 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 19. jún, už to nie je až tak ďaleko k letu a k prázdninám a víkend ten je úplne že za dverami a my ho dnes spoločne štartujeme pri dobrej hudbe a nálade. Dnes aj svetový deň žonglovania, tak po vás hodím o chvíľu ďalšiu skladbu, ale aj informáciu. Ak by ste chceli niečo dôležité nahlásiť aj vy, samozrejme sme tu pre vás. Pri mikrofóne ostáva Kiva.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Potulky s rádiom Košice.
4: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale možno aj nejaká veľmi dôležitá križovatka, dopravný úzol. A vás v tejto chvíli zaujíma naozaj iba jediné, či tam nie je nejaká komplikácia alebo obmedzenie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta začíname dopravnými nehodami, ktoré sa stali na Einsteinovej pri OMV smerom od Panonskej cesty a na Slovnaftskej za mostom smer Kruhový objazd. Rátajte to aj so zdržaním. Zdržíte sa aj na vjazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji a na D1 od výjazdu Nivy po Gagarinovú ulicu. Pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a doprava na ulici Prímenie je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Dávajte si tu pozor na dočasné dopravné značenie. D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Potrvá to do nedele. Na radar si dajte pozor na výjazde z D2 za Pečňou smerom na Bratsku a hliadke na Špitalskej pri hoteli Kiev smerom od nábrežia. To je z dopravného servisu všetko. Sme veľmi radi za všetky vaše postrehy, ktoré nám posielate na mobilnú aplikáciu alebo keď nám zavoláte priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Zuzka Smatanová, mama mala pravdu a s tým sa dá samozrejme iba súhlasiť, ale nezabudnime, že tento víkend myslíme hlavne na všetkých otcov, v nedeľu je deň otcov, tak to nenápadne vám to podsúvame, aby ste potom nemali výhovorku, že ste zabudli. A o malú chvíľu už po skladbe My Oh My sa vyberieme aj na potulky a pôjdeme si oddychnúť aj do kúpeľov.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: Slovensko je z hľadiska prírodných liečivých zdrojov Bohom zasľúbená krajina. Je tu viac než 100 blahodarných miest a 33 kúpeľov. Z hľadiska počtu týchto zdrojov a kúpeľov sme tak piatou veľmocou na svete v prepočte na obyvateľa. Pre Košičana sú najbližšími kúpele Štós. Je to dané vzdialenosťou len 52 kilometrov a spriaznenosťou s naším mestom. Hlavnú budovu totiž prestaval košický architekt Lajos Elšléger. Ďalší Košičan sochár Vojtech Löffler tu našiel úľavu od zdravotných problémov i priestor na tvorbu a ďalší rodák z mesta, prezident Rudolf Schuster, zasa útočisko počas korony. Kúpele objavili tiež nekošičania, ako herec Vlasta Burian, spisovatelia Rudolf Fábry a Ladislav Novomeský či prezident Edvard Beneš. Klíma je v kúpeľoch Štós taká, že až smrteľníkovi napadne, že pokiaľ by dýchal výhradne tu, azda by ani nezomrel. To vďaka svojej polohe na rozhraní slovenského rudohoria a slovenského krasu majú kúpele Štós mimoriadne čistý vzduch nasýtený silicami z okolitých lesov, ktorého vôňu tónujú jedle a smreky. Klimatický profil kúpeľov je klasifikovaný ako mierne dráždivý, čo je ideálne na reštart imunity bez preťaženia organizmu. Tunajšia mikroklíma je tak na úrovni švajčiarského Davosu či talianského Merána. Možno sem prísť na otočku s prechádzkou spektakulárnym prostredím a návštevou útulného vitálneho sveta. Revitalizujúcejší je však pobyt aspoň na pár dní. Takáto blahodarná klíma bola oceňovaná už od roku 1881, keď kúpele vďaka pánu Korpondajovi vznikli. Nevyšlo to hneď na prvý krát, ale o dva roky sa začalo ešte raz a po prvej svetovej vojne už to boli kúpele, ktoré odporúčali aj pražskí lekári. Areál kúpeľov tvorí rozsiahlý lesopark. Ide o národnú kultúrnu pamiatku s viac ako 200 druhmi vzácnych drevín a kaskádami potoka, čo vytvára prirodzené prostredie pre terénnu liečbu, čím myslím prechádzky. Hlavný liečebný dom s názvom podľa zakladateľa Korpondaj je ukážkou medzivojnovej moderny a citlivého zasadenia do horského terénu. Rádio
0: Košice. Potulky s Rádiom Košice. Hello.

0: Krásny záver pracovného týždňa, ešte stále nemáme ani 14 hodín, ale po niektorých sme už myšlienkami pri víkende. Napríklad aj preto, že hoci meteorologické leto sa nám už začalo, a to 1. júna, tak astronomické leto ešte len príde, ale už vôbec nie je tak ďaleko. Práve v tomto roku nastane letný slnovrat na Slovensku v nedeľu, bude to o 10:24. A práve v tomto okamihu sa na severnej pologuli začne astronomické leto, aj takto oficiálne. Zároveň ide o obdobie, keď máme najdlhšie dní a najkratšie noci v roku. Takže ak by ste si chceli niečo plánovať, čo si chcete naozaj dlho užiť, tak toto je ideálna príležitosť a možno len tak oslavovať, že máme takýto výnimočný deň. Do nedele si ešte počkáme a to môžeme aj pri dobrej hudbe. Nie je zlé.
1: Už len pár chvíľ, kým posledný krát vydýchnem, môj duch si odletí a srdce

0: počúvate Rádio Košice, mnohí aj na cestách, tak o chvíľu si k vám prisadneme s ďalšími postrehmi, ale ja ešte Juraja trošku predbehnem, lebo od vás viem o nehode. Tá sa stala v Košiciach na konci Palackého, tam, kde sa to už potom spája so Sečovskou smere z mesta. Rátajte s obmedzením a ďalšie postrehy doplníme v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta pripomíname dopravné nehody, ktoré sa stali na Einsteinovej ulici pri OMV smerom od Panonskej cesty a ďalšie aj na Slovnavskej za mostom smer kruhový objazd. Rátajte tu aj so zdržaním. Zdržíte sa aj na vjazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji a na D1 od výjazdu Nivy až po Gagarinovú ulicu. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou a Uzbecká ulica je od križovatky s Kazánskou smerom na Dunajské Biskupice uzavretá. Radary na vás striehnú na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou smerom do centra a na nájazde na D2 od Bratskej ulice.

If You Wanna Dance v Rádiu Košice, tak piatok je na to ako stvorený a leto ešte viac. Možno sa chystáte na nejakú peknú akciu, festival, svadbu, diskotéku, party, alebo jednoducho máte len jedno miesto, na ktoré sa už roky zvyknete vrátiť. A niektorí moji kamaráti si to pýtajú napríklad aj k vianočnému stromčeku. Na mysli mám jeden z najobľúbenejších festivalov na Slovensku, tento rok už jubilejná Pohoda. A sú tu nejaké nové mená, headlinery, ale nebudú to hudobníci. Vraj príde český prezident Petr Pavel, ale aj bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Spoločne sa zúčastnia na diskusii s názvom Identita v srdci Európy, ktorá sa bude venovať hľadaniu identity v čase rastúcej spoločenskej polarizácie. Môže to byť celkom zaujímavé, ak sa chystáte, predpokladám, že do tohto stanu bude náročné sa dostať. A určite aj keď bude hrať a spievať Cure.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Vranove majú vzniknúť stovky pracovných miest. Odborníci vyzývajú na posilnenie prevencie HIV. Slovensko v lete hostí mládežnícke majstrovstvá v basketbale. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Spoločnosť BDR Termea začne s výrobou vo Vranove nad Topľou už v júli. Nový závod má vyrábať komponenty pre vykurovacie systémy založené na tepelných čerpadlách. Ako počas otvorenia závodu uviedol jeho riaditeľ Eduard Horbaľ, v súčasnosti v ňom pracuje približne 50 ľudí.
2: V podstate my potrebujeme špecifické profesie, hlavne potrebujeme zváračov a pajkovačov, ale v podstate ono, my sme organizovaní tak, že vlastne máme kontakty tu na s miestnymi, či už školami alebo inštitúciami, ktoré jednoducho nám pomáhajú v tomto. Takže pracovníci, ktorí prichádzajú a budú prichádzať, tak oni väčšinou idú cez tie kurzy.
1: Primátor mesta Jan Ragan verí, že nový závod prispeje k zníženiu odchodu ľudí za prácou mimo regiónu.
3: Pre náš okres je to veľmi významná investícia, pretože v uplynulých rokoch tých pracovných miest v našom okrese naozaj ubudlo. Okrem Bukozy, ktorá skončila svoju činnosť, viacerí zamestnávateľia znižovali počty pracovníkov. Nárast ceny energií, príplatky na čas, cena práce spôsobilo, že tá nezamestnanosť u nás naozaj stúpala. Respektíve veľa ľudí prišlo o prácu v našom meste, v našom okrese.
1: Spoločnosť získala v roku 2024 aj štátnu investičnú pomoc na podporu výroby tepelných čerpadiel a nádrží z nehrdzavejúcej ocele. Občianske združenia spolu s odborníkmi vyzývajú na posilnenie prevencie HIV a sexuálne prenosných infekcií na Slovensku. V otvorenom liste ministrovi zdravotníctva a členom výboru pre zdravotníctvo upozorňujú na dlhodobé nedostatky v prevencii, diagnostike a manažmente HIV a sexuálne prenosných infekcií. Vyzývajú preto na odborný dialog o systémových riešeniach. Česko už nebude pokračovať v krokoch na zavedenie Istanbulského dohovoru proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Babišova vláda zrušila súhlas predchádzajúcej fialovej vlády s ratifikáciou dokumentu. Slovensko odmietlo dohovor už v roku 2016. V memorande sa štáty zavezujú okrem iného k uzákoneniu opatrení proti násiliu, k prevencii a vyčleneniu peňazí na služby. Izraelská armáda oznámila, že v Libanone zasiahla viac ako 80 cieľov Iránom podporovaného militantného hnutia Hizbalah a zabila desiatky jeho členov. K útokom došlo v reakcii na nočné údery Hizbaláhu, ktoré armáda židovského štátu označila za porušenie prímeria. Slovenská basketbalová asociácia chce po dlhšom období dostať reprezentačné týmy medzi európsku špičku, a to organizáciou dvoch mládežníckych majstrovstiev Európy B kategórie. Zároveň chce vyslať pozitívny signál smerom k Medzinárodnej basketbalovej federácii, že je pripravená zhostiť sa taktovky nad veľkými podujatiami. Prezident asociácie Michal Ondruž uviedol, že v júli sa uskutoční v Bratislave turnaj pre kategóriu do 20 rokov a v auguste sa v Piešťanoch odohrá časť podujatia pre ženské družstva do 16 rokov.
4: My sme si netrúfli na to organizovať druhý veľký šampionát, keďže FIBA rozdielila 16-kovú bečkovú divíziu na tri časti, tak sme podali FIBA pomocnú ruku a zároveň sme akoby využili túto možnosť dokázať tej našej strešnej európskej basketbalovej organizácii to, že v posledných mesiacoch a rokoch sme naozaj veľmi aktívni na tom diplomatickom poli. Ľudov podané, lajzneme si ešte jeden, i keď menší šampionát, ale je to šampionát.
1: Dnešok ešte prevažne s malou oblačnosťou a čaká nás už jasný a dusný víkend sprevádzaný búrkami, po obadni 31 až 36 stupňov, po Tatrami 29 pri slabom západnom vetre. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 25 až 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Romana Vahaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Baby Bird v Rádiu Košice na krajší piatok. Po 14. vám ho prajeme aj my na všetky naše frekvencie, ale samozrejme aj ďaleko do sveta, kde nás počúvate online. Natrafila som pred chvíľou na taký celkom vtipný výrok, je to v angličtine, ale ak by som to nejako voľne preložila, je to, viete, taký ten romantický obrázok, fotografia a tam je napísané, že nevzdávajte sa svojich snov, spíte ďalej. Takže kto vie, možno, že si takto po 14. budete môcť dopriať aj nejakého šlofíka, samozrejme iba v prípade, že momentálne nešoférujete.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

Zlodej slnečníc, tak verme, že nie, Fangogovi pozdravujeme z Rádia Košice. Ale my by sme si radi o chvíľu ukradli vašu pozornosť, lebo nás čaká dopravný servis. Už sa to začína prejavovať aj na cestách, že je piatok. Škoda, že sa s tým dnešným horúcom a teplom nevyparia napríklad aj kolóny. To by mohlo byť zaujímavé. Alebo sa mýlim, je to dnes presne naopak. Zistíme to už po skladbe, z ktorej sa neparí, ale trošku nám tu v playliste bublé.

0: Tak sme na to spoločne prišli, kto nám tu playliste buble, je to Michael a skladba, ktorá nám zlepšila, verím, že tento piatok aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta máme dve dopravné nehody. Prvá je na Einsteinovej pri Inchebe smerom od Auparku a ďalšia je na Slovnavskej za mostom smer Kruhový objazd. Rátajte to aj so zdržaním. Zdržite sa aj na vjazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji a na D1 od výjazdu Nivy až po Gagarinovu. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Kultétyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnu na nábreží pod mostom SNP smerom od Batanickej a na výjazde D2 odpečne smer Bratská. Hliadky sú na Svoradovej pri Tesku smer Staromestská a na Páričkovej ulici. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Peter Bič projekt a ich stoj a zastavíme vám aj vláčik, ale nie taký úplne bežný.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Ak by ste sa v lete rozhodli podniknúť výlet bez šoférovania, nemusíte hľadať parkovanie a môžete si užiť takú pohodovú jazdu, tak v rámci Košického kraja by to mohlo byť oveľa jednoduchšie, lebo už od 4. júla štartuje systém letných turistických spojov, romantické jazdy retrovlakmi, vrátane legendárneho parného rušňa, na ktoré priamo nadväzujú bezplatné autobusy, ako aj inovatívny zemplínsky okružák. To je len taká malá ochutnávka. Všetko to hľadajte pod hlavičkou Retrovlakom na kraj sveta. Každú letnú sobotu prinesú výpravu do iného

Olivia Dean v Rádiu Košice a je celkom možné, že v tomto teple a keď je takto dusno, sa vám veľmi ani nechce niečo jesť a na jedlo ani nemyslíte. Možno tak maximálne na nejakú chutnú zmrzlinu, ak sa tam chystáte, alebo nás teraz aj počúvate pri zmrzline, tak naozaj pekný a vydarený piatok vám želáme. Včera sme tu mali aj takú anketu s deťmi, ktorí hovorili, že najlepšie jedlo mäsko s rýžou, tak toto dnes asi, že už vôbec. Ale potom sú jedlá, ktoré sú stále osviežujúce a že si ich niekedy budeme hrať aj v našom playliste, to by som si nikdy netypla a dokonca ešte aj od slovenského interpreta. Takže Le Pajaco a ich sushi na piatok, úplne ideálny program.

0: prekvapajúco, odznelo tam chuti sushi, pre mňa aj sushi v duši navždy, ale teraz sa pozrieme, čo sa deje na cestách o 14.40.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave pripomíname dopravné nehody, ktoré sú na Einsteinovej prínchebe smerom od Autoparku a na Slovnavskej ulici za mostom smer Kruhový objazd. Rátajte tu aj so zdržaním. Zdržíte sa aj na vjazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji a na D1 od výjazdu Nivy po Gagarínovu ulicu. Záhranická ulica je od križovatky so Svetoplukou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a doprava na ulici Primlenie je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Na radari si dajte pozor na Šancovej za Račianským mýtom, na Gagarinovej za odbočkou na Mierovú smerom od centra a na výjazde D2 od Pečne smerom Bratska. To je od nás všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu a šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 720.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

Takáto krásna symfónia v Rádiu Košice pred 15. a už o malú chvíľu sa k vám prihovorí aj naša Timi a naladí vás na víkend. Ja skôr tie také užitočné praktické informácie. Dávajte si pozor, na Palackého smere do mesta je uzavretý jeden jazdný pruh a už sa tam vytvárajú kolóny, tak nech zbytočne nemeškáte. Som Kiva a prajem vám hlavne pohodový víkend.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na západe vydali výstrahy kvôli teplotám. Letnú sezónu odštartovali viaceré kúpaliská. Svetová šípkarská elita prvýkrát na Slovensku. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Vo viacerých okresoch západného Slovenska hrozia dnes vysoké teploty. SHMU vydal v tejto súvislosti výstrahy 1. a 2. stupňa. Platia do 18. Druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami sa týka okresov Malacky, Senica a Skalica. Pre zvyšné okresy Bratislavského a Trnavského kraja platí prvý stupeň výstrahy. S výstrahami pred vysokými teplotami treba počítať aj počas víkendu. V hlavnom meste možno počas horúčav nájsť viacero pitných fontánok. V týchto dňoch zároveň mestská organizácia Marianum začína inštalovať hmlové fontány a rozprašovače. K osvieženiu a zlepšeniu mikroklímy prispievajú v meste rovnako aj fontány. Letnú sezónu už odštartovali aj niektoré kúpaliská. Mestská správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava otvára zajtra ďalšie kúpalisko, a to Tehelné pole. Pridá sa tak už otvoreným kúpaliskám Krasňany, Lamač, Delfín, Mičurín a k rekreačnému areálu Zlaté piesky. K dispozícii v lete je aj mestská plaváreň Pasienky. V prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 vypovedala pred mestským súdom jedna svedkyňa. Tá sa síce na mieste činu nenachádzala, avšak tvrdila, že ju prišiel v deň skutku kamarát požiadať, aby mu oprala rifle. Proces má pokračovať 4. septembra. Vypovedať by mali utajení svedkovia. Skupina komunálnych poslancov z týmu Krajina pre Petržalku a občianskych aktivistov začína so zberom podpisov na vyhlásenie miestneho referenda. Chcú, aby sa v ňom obyvatelia najväčšej bratislavskej mestskej časti vyjadrili k štyrom kľúčovým oblastiam pre jej budúcnosť, keďže o nich by mali rozhodovať priamo občania. Miestne referendum by chceli spojiť s jesennými komunálnymi voľbami. O jeho vyhlásení bude následne rozhodovať miestne zastupiteľstvo. V rámci neho by sa podľa nich mali obyvatelia sami a priamo vyjadriť k zachovaniu jednej parkovacej zóny a verejného prístupu k Draždiaku, rovnako tak aj k prísnejším pravidlám výstavby na mestských pozemkoch v okolí električky a spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu štátnych peňazí v rámci Bratislavy. V Petržalke sa začína trojdňový festival Dní Petržalky. V poradí 29. ročník podujatia sa vracia opäť na dostihovú dráhu na Starohájskej ulici a okrem kultúrno-hudobného programu pre všetkých a sprievodného programu prináša aj viacero noviniek. V priestoroch Bratislavskej arény sa od dnes do nedele historicky prvýkrát súťažne stretáva svetová šípkarská elita. Hlavné mesto Slovenska bude 9. zastávkou v rámci tohtoročného kalendára podujatí European Tour pod hlavičkou organizácie profesionálnej šípkarskej korporácie. Priestor na turnaji Slovak Darts Open dostane aj kvartéto slovenských šípkarov, pre ktorých to bude tiež prvý stret s najlepšími hráčmi sveta. Dnes naďalej jasno a teplo, cez víkend v hlavnom meste opäť prevažne slnečno, najvyššia denná teplota okolo 35 stupňov, momentálne v Bratislave do 34. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: Popoludnie s Rádiom Košice.

I Don't Care z Rádia Košice, úplne ideálna piatková hymna, keď nám je už všetko jedno, už si to nejako odbijeme, nebudeme robiť nič navyše, jednoducho sme už mnohí hlavou niekde na záhrade, pri vode, alebo aspoň v klimatizovanom priestore. Rádio Košice je tu ale pre vás v plnom nasadení aj takto popoludní, po 15. spoločne odštartujeme víkend. Či už ste v móde, je mi to jedno, alebo nie. Zo štúdia Rádia Košice už zdraví Timi a pridáva sa už aj Lady Gaga a je The Dead Dance. Aký iný v tomto teple? Prajeme krásny piatok.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhou so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhou iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

z Rádia Košice Adam Ďurica a jeho Fúkame a máme tu jeden originálny pozdrav od Stana. Napísal nám na WhatsApp, že dobrý deň, prosím zahrajte a venujte nejakú peknú skladbu cestárom a hlavne ich šéfovi, ktorí v piatok po obede maľujú priechody prechodcov na Palackého ulici v Košiciach, sami asi sníva. Úprimne som sa pobavila na tejto správe, ale vy sa veru veľmi nebavíte. Ak prechádzate týmto úsekom, tak pozdravujeme z Rádia Košice, posielame Roxette a ich The Look, lebo to musia byť naozaj rôzne pohľady. Posielame veľa trpezlivosti obom stranám a prajeme pekný piatok.

0: Z Rádia Košice Roxette Deluxe hrali sme si aj na cesty a v tejto chvíli sa na ne ideme pozrieť. Vyrážame za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu, ktorá je na Lamačskej pred Patrónkou, zvýšte tu opatrnosť, a ďalšia je na Einsteinovej prínchebe smerom od Auparku. So zdržaním rátajte na viazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji až po cestu na Senec, na D1 od výjazdu Nevy po Gagarinovu a na D2 od Polianky až po Lamač. Záhradnická ulica je od križovatky so Svetopľukou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnu na Panonskej pri Šelke smer most SNP, na Karadžičovej pri Cintoríne smer nábrežie a na Bajkalskej za križovatkou s prievozkou. Na záver ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je všetko, prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Takéto príjemné piatkové spojenie v rádiu Košice, Morgan Wallen a Post Malone. V tejto chvíli ale spojenie Hudobná história a Karol.
1: Pokojné piatkové predpoludnie prajeme, zapnuté máte rádio Košice, v ktorom je už na rade Hudobný kalendár. A na jeho začiatku sa ozve americká speváčka Ann Wilson, ktorá dnes oslavuje 76. narodeniny.

Poznáme ju zo skupiny Heart, ktorú tvorí so svojou mladšou sestrou Nancy. Na konte majú hity ako Barracuda, What About Love, These Dreams alebo Alone, v ktorých Ann Wilson predvádza svoje spevácke umenie a širokánsky hlasový rozsah. Podľa amerického hudobného magazínu Hit Parader patrí medzi najlepších spevákov a speváčky histórie. Vzhľadom na aktuálne zdravotné komplikácie jej prajeme skoré ozotavenie. A všetko najlepšie želáme aj ďalšej speváčke, narodeninovej Paule Abdul.

Táto americká speváčka mala 7, keď začala účinkovať v miestnych divadelných súboroch. Vyštudovala tanec a venovala sa mu aj profesionálne, robila choreografie do niektorých videoklipov Michaela Jacksona. Úspešná bola hlavne na prelome 80. a 90. rokov, neskôr bola úspešnou porotkyňou v americkej superstar, teda American Idol. Pokračujeme 19. júna 1983, keď prišiel na svet Macklemore.

Britský reper a spevák vlastným menom Ben Haggerty začal s kariérou pred 25 rokmi ako nezávislý umelec. Medzinárodný úspech dosiahol v tandeme s producentom Ryanom Lewisom, ktorý má na konte známe songy ako Thrift Shop alebo Can't Hold Us. A potešíme možno aj fanúšikov klubu NHL Seattle Kraken, pretože fanúšikom je aj on, dokonca je aj spoluvlastníkom klubu. Teraz sa už rýchlo presunieme do Kalifornie.

V roku 2010 sa na pozíciu číslo 1 v Spojených štátoch vyšvihla Katy Perry. V skladbe California Girls jej sekunduje Snoop Dogg a je to jedna z 5 pesničiek z albumu Teenage Dream, ktoré sa dostali úplne na vrchol. O 2 roky na to, 19. júna 2019, Maroon 5 vydali tento single.

0: One More Night, skladba so štipkou v reggae, síce môže znieť veselo, jej text je ale celkom vážny. Spevák Adam Levine v nej spieva o svojom podiele v nefunkčnom vzťahu, pričom ale stále chce s polovičkou prežiť ešte jednu noc, teda One More Night. Hudobný kalendár Rádia Košice je už na konci, veríme, že ste si ho užili spolu s nami. Zakončíme ho pesničkou plnou kalifornského slnka Katy Perry, California Girls. Rádio Košice.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Naladené máte Rádio Košice, ako sme už spomenuli, dnes sa spoločne naladíme na víkend a keďže bude pekelne horúci, na náš Facebook nám môžete napísať, za akou pesničkou sa dokonalo naladíte na horúci víkend. Už tam vidím niekoľko skvelých tipov, tak tam určite pridajte aj ten svoj a počúvajte Rádio Košice, kde vám zahráme a pozdravíme vás. Na teraz si ale užite Kelly Clarkson.

0: Breakaway v Rádiu Košice. Želáme vám krásny horúci piatok, a to aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave počítajte so zdržaním na výjazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji po cestu na Senec a na D1 od výjazdu Nivy až po Gagarinovú. Pripomíname, že doprava na ulici Primline je obmedzená do jedného jazdného pruhu. Dávajte si tu pozor na dočasné dopravné značenie. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radari si dajte pozor na Panonskej prišelke smer most SNP, na Bajkalskej za križovatkou s Prievozkou, radari aj na konci Brnianskej smer Pražská a aj pred mostom

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1,
4: minus 2,
3: minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.

Takto piatkovo si hráme v rádiu Košice John Martin a Anywhere for You, ale v tejto chvíli sa pustíme aj do piatkových regionálnych správ rádia Košice. Vyberieme sa do Spišskej Starej Vsi, ale aj do Svidníka, napríklad do Michaloviec, a aj turistické spoje spomenieme. To všetko má pod palcom naša Terka aj s redaktormi, tak zostaňte s nami, ale ešte pred správami Bavavu a Miša z rádia Košice. Krásny piatok.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Na súde pokračoval proces v kauze útoku na gymnáziu. Obchvat Svidníka sa dočká veľkoplošnej opravy. Družstevná hostila vzpieračský šampionát. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Súdny proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračoval na špecializovanom trestnom súde prehrávaním videozáznamov, ktoré vyhotovili orgány činné v trestnom konaní na mieste činu. Prehrávali sa tiež zvukové záznamy z volaní na tiesňovú linku bezprostredne po skutku. Na pojednávanie v júli predvolajú aj rodičov obžalovaného. Národná diaľničná spoločnosť plánuje od 9. júla spustiť veľkoplošnú komplexnú opravu takmer 5-kilometrového rýchlostného obchvatu Svidníka. Nová vozovka podľa diaľničiarov výrazne zlepší stav obchvatu a motoristom zaistí bezpečnejšiu a komfortnejšiu jazdu. Práce potrvajú viac ako mesiac, termín opravy však môže ovplyvniť počasie. Na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol vyše 4,5 milióna eur. Župan Rastislav Trnka.
2: Na streche sa umiestnila fotovoltaika, čo som nesmierne rád, lebo my sme pôvodne chceli na každej budove umiestniť fotovoltaiku, ale nie všetky budovy spĺňajú tieto technické možnosti, hlavne statické. Preto som veľmi rád, že táto škola nielenže vyrába pre seba elektrinu, ale aj pre iné inštitúcie naše v blízkosti, teda v Michalovciach.
1: Práce sa začali v máji minulého roka a realizovali sa počas plnej prevádzky školy. Objekt zateplili, vymenili na ňom okná aj dvere a zaizolovali strechu. Riaditeľ školy Jaroslav Kapitán.
3: Keď som pozeral do priebehu výroby, tak maximálne okolo 80 kW sme dokázali vyrábať zatiaľ najviac pri peknom slnku. Keď bude leto a slnko bude vyššie, tak to možno, že bude aj väčší výkon. Nie je to malo, je to určite veľká pomoc.
1: Ušetrené peniaze chce škola investovať do ďalšieho rozvoja. Výlety po Košickom kraji budú toto leto dostupnejšie. Vďaka spolupráci kraja, krajskej organizácie Košice Region Turizmus a Ministerstva cestovného ruchu štartuje od 4. júla systém letných turistických spojov. Viac za oblastnú organizáciu Lenka Vargova-Jurková.
4: Koncept retrovlakom na kraj sveta prinesie každú letnú sobotu výpravu do iného kúta Košického kraja. Z Košíc vyrazia nielen staré známe motoráky či elektrický pantograf, ale absolútnym ťahákom sezóny bude nezabudnutelný párny rušeň štvorkolák. Ten cestujúcim sprostredkuje autentický zážitok plný historickej romantiky, vône, dymu, uhlia a pary stúpajúcej nad krajinou. Samotná jazda je bezplatná, hradí sa len povinná online miestenka vo výške 2 eurá, ktorú je potrebné si zakúpiť online.
1: Organizátori nasadili k retrovlakom a k ďalším vlakovým sobotným spojom aj bezplatné autobusové prípoje. Tie výletníkov zavezú priamo k roklinám Slovenského raja či do obce Háj a do Zádielu. Majstrovstvá Slovenska dorastu a juniorov patria medzi tradičné vrcholy domácej vzpieračskej sezóny. Rolu hostiteľa národného šampionátu s účasťou 55 mužov a žien na seba tento raz prevzal vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde. Tréner usporiadateľského klubu Pavol Trojčák.
5: My už máme dlhoročnú tradíciu v organizovaní takýchto súťaží, aj keď neorganizujeme to veľmi často, ale raz za čas sa nám to podarí. Tu nás sa už konali 4 krát majstrovstvá Slovenska, tieto sú už 5. Takže sme sa odhodlali po dlhých 7 rokoch, naposledy sme to mali majstrovstvá Slovenska v roku 2019, to boli mladší žiaci. No a teraz títo mladší žiaci, ktorí vtedy dvíhali za družstevnú, tak teraz už dvíhajú ako dorastenci a juniori, takže sme pre nich urobili súťaž, tak aby mohli na domácej pôde vlastne predviesť svoje výkony.
1: Bývalý 14-násobný majster Slovenska mal v rámci domáceho šampionátu v hre u 8 pretekárov, pričom najväčšiu radosť mu urobil Sebastian Borovský. V kategórii do 60 kg získal výkonom 80 kg v trhu a 111 v nadhode, dorastenecký a juniorský titul. Národným rekordom v nadhode sa naladil na jesenné majstrovstvá Európy v Albánsku.
6: No ja som so svojím výkonom spokojný a dvíhalo sa mi dobre. Ja by som sa najradšej chcel dostať na majstrovstvá sveta. Už to robím nejaké 5-6 roky. Najbližšie asi preberem a potom na najbližšiu Európu asi chudnem. Tam by som najradšej takých trh nejakých 90 isto a nadhod 115 tiež isto.
1: Úspech vzpieračov z družstevnej pri Hornáde počiarkli aj majstrovský titul Filipa Horváta v juniorskej kategórii nad 110 kg a strieborné medaily Vladimíra Putnokyho a Jozefa Dzivého. Medailovú kolekciu z varancov Pavla Trojčáka skompletizoval bronz Fabia Jakubíka. Víkend bude slnečný a veľmi teplý, ojedinele aj s prehánkami alebo búrkami. Teploty vystúpia na 30 až 34 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 27 až 32. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
7: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Aj po 16. hodine a regionálnych správach Rádia Košice ste správne naladení a spoločne sa ladíme aj na horúci víkend a preto nám na Facebook píšete aj horúce pesničky. Napríklad tá od Petri dnes musí zaznieť, lebo túto vetu asi vyslovíme niekoľkokrát počas víkendu s hudbou vesmírnou. Nech sa páči.
1: Také teplo, že úplne všetkým

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Na východe, najbližšie k vám.

Sabrina Carpenter a Tears prajeme skvelý piatok v našej spoločnosti a v tejto chvíli aj jeden pozdrav, ktorý prejde takmer cez celé Slovensko zo západu na východ. Na WhatsApp napísala Dominika: ahojte Rádio Košice, na tento blížiaci sa horúci víkend by sme sa chceli naladiť pesničkou Keď sa láska podarí od našich chalanov z Gladiátoru. Touto pesničkou by sme chceli zo západu na východ pozdraviť našich Košičanov Jarku, Alicku, Peťu, Ivana a Ľubku. Ďakujeme, pozdravujú Dominika, Ľudka a Marek z Hlohovca. Zdravíme teda východ aj západ, aj s Gladiátorom z Rádia Košice, aj s mojim brbtom.

0: Z Rádia Košice ešte raz zdravíme Hlohovec a Košice. Pozdravujeme ale o tomto čase aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu na Popradskej pri Cintoríne smer Gagarinova a na D1 pri výjazde Bernolákovo, preto zvyšte opatrnosť. Zdržite sa aj na Pražskej od Kalvárie, taktiež pred hlavnou stanicou, na výjazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji po cestu na Senec a na D1 od výjazdu Nivy až po Gagarinovu. Pripomíname, že ulica pri Mline je od dnes do 22. júna uzavretá a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovou ulicou. Na radari si dajte pozor na konci Brnianskej smerom od Patronky a na križovatke Trnavská a Bajkalská smerom do centra. Hliadka je na Jaskovom rade od križovatky s Pionierskou. To je na všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice je tu pre vás aj v tento skvelý júnový piatok. Už sme zdravili aj cestárov, aj z Hlohovca do Košíc a v tejto chvíli venujeme ďalší pozdrav do autobusov aj s takým odkazom, že prosím, začnite používať klimatizáciu. To neznamená, že sa z autobusu okamžite stane chladnička na kolesách, nemusí byť nastavená na 15 stupňov, ale aspoň tak, aby sa tá jazda dala v zdraví prežiť, aby sa tam dalo dýchať a bezpečne v týchto horúčavách cestovať. Ďakujeme a nasledujúcu pesničku posielame tým autobusárom, ktorí ju používajú. Still love you.

Dancing with Myself, sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a nedávno som tu mala v štúdiu aj šéfa, ktorý sa pýtal, že ako vám hráme piatkovo, aké pesničky, že nech sú to poriadne piatkové pecky, tak verím, že tá nasledujúca od Katky presne spĺňa to, ako to myslel, za mňa 100%. Z Rádia Košice na skvelý piatok a horúci víkend, Mr. President a Coco Jumbo.

0: Z Rádia Košice takáto piatková pecka od Katky a vraj sme potešili aj hovorcu letiska Košice, ktorý nás počúva, tak to sme veľmi radi pozdravujeme a to aj na piatkové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Popradskej pri Cintoríne smerom na Gagarinovú. Zdržíte sa na Pražskej ulici od Kalvárie, na Štefánikovej od Prezidentského paláca, postojíte si aj pred hlavnou stanicou, taktiež na viazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji až po cestu na Senec a na D1 od výjazdu Nivy po Gagarinovú. Záhranická ulica je od križovatky so Svetoplukou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác, rátajte tu aj so zdržaním a ulica pri Mline je od dnes do 22. júna uzavretá. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na konci Brnianskej smerom od Patronky, na križovatke Trnavská a Bajkalská smerom do centra a na Lamačskej pri galérii von z mesta. To je z dopravného servisu všetko. Sme veľmi radi za všetky vaše postrehy a prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
3: Minus 1,
4: minus 2,
3: minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Zažite atmosféru podujatia Tokajský festival v Borši. V sobotu 20. júna vás pozývame na 23. ročník plný spevu, tanca a tradičnej uhorskej kuchyne. Užite si novinku v podobe jazdeckých ukážok či jarmok domácich produktov s ochutnávkou vín. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, lukostreľbu a bohatý program. Viac na košice-region.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
8: Metropolitné správy Rádia Košice.
9: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

skvelý Rolling Stones v Rádiu Košice krátko pred 17. hodinou. Piatkový podvečer je na dosah a spolu s ním aj nasledujúce informácie. Terka nás oberie na Spiš, konkrétne na diaľnicu, ale pôjdeme sa aj kúpať, lebo čo iné v tomto počasí. Dúfam, že ak máte voľný víkend, tak aj toto ste si zaradili do programu, či už to bude kúpanie niekde v minibazene na záhrade alebo na poriadnom kúpalisku. O 4 minúty viac.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov na Spiši čakajú nočné obmedzenia na diaľnici. Hygienici budú kontrolovať umelé aj prírodné kúpaliská. Ferenc opúšťa metropolu východu. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Most na diaľnici D1 pri Beharovciach na Spiši bude v noci na niekoľko hodín uzavretý pre geodetické meranie. Vykonávať ho majú odborníci zo Slovenskej technickej univerzity. Počas merania bude potrebné dočasne presmerovať dopravu z diaľnice na obchádzkovú trasu, aby boli vylúčené akékoľvek dynamické účinky na mostnú konštrukciu. Obmedzenie sa začne od 22. Počas tohtoročnej kúpacej sezóny bude monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Pred začiatkom sezóny bola povolená prevádzka dvoch prírodných kúpalísk a 181 bazénov. Ďalšie sú v príprave na prevádzku. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
2: Pri kontrolách preverujeme nielen čistotu areálov a stav bazénov, ale aj vykonávame vlastné odbery a analýzy vzoriek vody. Sledujeme dôležité chemické, mikrobiologické a biologické ukazovatele. Na vybraných umelých kúpaliskách sa zameriame na cielený monitoring prítomnosti AMEP. Ide o bazény a kúpaliska v zariadeniach, pri ktorých možno vzhľadom na ich charakter, prevádzkové podmienky alebo predchádzajúce zistenia predpokladať vyššie riziko výskytu AMEP.
1: Prírodné vodné plochy, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu, sledujú úrady v časových odstupoch podľa ich dôležitosti pre rekreáciu. Ak ide o lokality s vyššou návštevnosťou, kontroly sú vykonávané pravidelne každé 2 týždne. Maďarský prezident Tamás Sujok podpísal novelu ústavy, ktorou sa obmedzuje funkčné obdobie premiéra na 8 rokov. Podľa jeho slov toto obmedzenie je v parlamentných demokraciách nezvyčajné a obmedzuje rozhodovaciu právomoc parlamentu. Novelu tento týždeň schválil tamojší parlament. Izrael a Hizbalách sa dohodli na prímerí. Uviedol to nemenovaný americký predstaviteľ s tým, že pokoj zbraní sa už začal od 15. Obe strany pritom v noci na seba vzájomne útočili. Pokračujúce boje v Libanone podľa diplomatických zdrojov viedli k odloženiu dnešných rokovaní vo Švajčiarsku. Hokejový obranca Jakub Ferenc po 4 sezónach skončil v HC Košice. Jeho novým pôsobiskom sa stal HK Dukla Trenčín. Český obranca prišiel do Košíc v lete 2022 a počas pôsobenia v týme oceliarov získal aj slovenské občianstvo. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 253 zápasov, v ktorých nazbieral 45 kanadských bodov za 7 gólov a 38 asistencií. Do štatistík mu pribudlo aj 30 plusových bodov. V rokoch 2023 a 2025 získal s Košicami extraligové titul. Cez víkend očakávame opäť slnečné počasie a teploty budú aj zajtra, aj v nedeľu atakovať 30-ky. Ojedinele treba počítať aj s prehánkami alebo búrkami. Momentálne je na východe a Liptove do 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

po 17. z Rádia Košice aj Katy Perry, ktorá nám opäť pripomenula, aby sme si plnili sny, či už malé alebo veľké, a je úplne jedno v akom veku. Pekne o tom inak rozprávali v tohto týždňovom rozhovore aj manželia, naše verci, ktorí si začali plniť svoje umelecké sny, povedzme, že po deťoch. Tak sa pokojne inšpirujte a inak rozhovor už nájdete aj v našom archíve na radiokošice.sk. Prajeme krásny piatok spolu s nami zo štúdia Rádia Košice. Zdraví Timim a z playlistu Harry Styles.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Zažite atmosféru Zemplín Veterán Rally v Michalovciach. Od 18. do 21. vás pozývame na jubilejný 20. ročník retro podujatia plného hlučných motorov a vzácnych historických vozidiel. Užite si prehliadku automobilov a motocyklov, zážitkovú jazdu populárnym vláčikom Veterán Express či bohatý sprievodný program. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aj Miroš Birke nám dnes robil spoločnosť, možno sa ti zdá z Rádia Košice na krajší piatok a mňa pobavil obrázok na sociálnych sieťach s veľmi aktuálnym a trefným textom, takto pred letom, že moja obľúbená spomienka na detstvo je, že moje dovolenky platil niekto iný. A to až zabolelo vlastne, akurát, že ako dieťa si to človek asi vôbec neuvedomuje, že koľko peňazí stojí taká dovolenka. Tak to pripomente svojim deťom, ak je treba, ale nie, hlavne si dovolenku užite a na cestu posielame z Rádia Košice aj Tanitu Tikaram Good Tradition.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme skvelý júnový piatok a to aj na cesty. Ideme za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na uliciach hlavného mesta sa ešte stále zdržíte na Pražskej od Kalvárie, ďalej na Štefánikovej od Prezidentského paláca, zdržíte sa aj pred hlavnou stanicou a na výjazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji až po cestu na Senec. Ďalej pripomíname, že Záhranická ulica je od križovatky so Svetoplukou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác, rátajte tu aj so zdržaním a ulica pri Mlynej od dnes do 22. júna uzavretá. Uzavretá je aj Uzbecká ulica od križovatky s Kazánskou smerom na Podunajské Biskupice, na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radary si dajte pozor na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smer Slnečnice a na Lamačskej pri galérii smerom z mesta. Hliadka na vás triehne na Pionierskej za Hotelovou akadémiou smer Račianská. To je pre dopravný servis všetko, prajeme vám bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

z Rádia Košice Every Time We Touch a k tejto pesničke a k horúcemu víkendu by sa dalo dodať len toľko, že keď sa dotkneme, tak sa prilepíme. To bude asi realita, na ktorú sa ale ladíme aj s vašimi pesničkami. Tentoraz letný hit od Roberty, ktorá nás aj s kapelou Wham pozýva do špeciálneho letného klubu, ktorý sa volá Tropicana. Tak dúfame, že pozvanie príjmate, inak skvelý výber. Je to letný hit Rádia Košice.

Bastille, pohodový podvečer želáme v spoločnosti Rádia Košice a pripomíname aj kampaň polície s názvom Nezabudni na mňa v aute, ktorej cieľom je pripomínať, že nechať dieťa alebo zviera v horúcom aute môže mať tragické následky. Na sociálnych sieťach ale pripravili tento rok aj autentické video z rozpáleného auta, kde si policajti v kontrolovaných podmienkach samozrejme vyskúšali, čo sa deje s človekom, keď zostane zatvorený vo vozidle počas horúceho dňa. Urobili tak na vlastnú zodpovednosť preto, aby ukázali realitu, ktorú dieťa ani zviera nedokáže zastaviť. Bežte si to pozrieť, okrem toho dodávajú, že ak vidíte dieťa alebo zviera zatvorené v aute a máte podozrenie, že je v ohrození, treba volať 158 alebo 112, pretože ako píšu, leto má byť o oddychu, nie o tragédiách, ktorým sa dá predísť. Tak sa dohodnime, že preto urobíme všetko a súhlasí aj kapela Vidiek z Rádia Košice.

0: Z Rádia Košice Vidiek dohodníme sa, spomínali sme rozpálené autá a práve do nich nasadáme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Bratislava je už skoro bez väčších zdržaní, no stále si postojíte na vjazde do mesta smerom z Ivanky pri Dunaji. Čo sa týka obmedzení, tak ulica pri Mlyne je od dnes do 22. júna uzavretá. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazánskou smerom na Podunajské Biskupice uzavretá a z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radary si dajte pozor na Karadžičovej pri Cintoríne smer nábrežie, potom na Drieňovej za základnou školou smerom od jazera a na Lamačskej pri galérii smerom z mesta. Hliadka na vás striehne na Pionierskej za Hotelovou akadémiou smer Račianská. Na záver ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je o nás všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: A kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.

0: útulky s Rádiom Košice.
1: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Para a ich Vilma v Rádiu Košice. Pozdravujeme, želáme krásny piatok. Čo chvíľa privítame aj dnešný večer, ktorého ste sa možno mnohí nevedeli dočkať. A privítame ho samozrejme metropolitnými správami Rádia Košice, v ktorých pôjdeme obnovovať most, ale napríklad spomenieme aj kandidátku na starostku Starého Mesta. Tak zostaňte s nami.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Obnova mosta pri Ludvíkovom dvore si vyžiada obmedzenia. O funkciu starostky Starého mesta zabojuje Renáta Zolnajová. Majstrovské tituly košických spieračov. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť pokračuje v zlepšovaní stavu mostov na cestách prvej triedy. V nedeľu sa začnú práce na moste medzi križovatkami Košice Poľov a Košice Šaca. Za dielničiarov hovorí Tomáš Ferenčák.
2: Práce budú prebiehať v troch etapách a potrvajú do jesene v závislosti od počasia. Najskôr sa vybuduje prejazd stredným deliacim pásom, následne sa zmodernizuje ľavý most a potom pravý most. Doprava bude počas prác vedená postupne tak, aby bol zachovaný prejazd úsekom. Najskôr bude presmerovaná do pomalých jazdných prúh oboch smeroch, následne sa bude organizácia dopravy upravovať podľa toho, v ktorom jazdnom páse budú práce aktuálne prebiehať.
1: Most je v prevádzke od roku 1962. Od apríla informovala mestská časť Košice Západ na svojej sociálnej sieti o minimálne 10 odstávkach vody v rôznych lokalitách s tým, že išlo o poruchy na vodovodnom potrubí. Vo väčšine prípadov to boli poruchy na hlavných vodovodoch, najmä praskliny, zlomené potrubia, netesnosti spojov alebo iné poškodenia spôsobené dlhodobou prevádzkou a starnutím vodovodnej infraštruktúry. Mestská časť nám zaslala nasledovné stanovisko.
3: V mestskej časti Košice Západ sme zaznamenali viacero poruch na vodovodnej infraštruktúre. Vnímame to ako prirodzený stav opotrebovania, keďže nielen chodníky a cesty, ale aj vodovodné potrubia majú rovnaký vek ako naša mestská časť, ktorej výstavba sa začala pred vyše 60 rokmi. Sťažnosti od obyvateľov sme na úrade doteraz nezaznamenali.
1: Poruchy hlásili za ostatné mesiace viaceré mestské časti, napríklad aj Furča alebo sídlisko Ťahanovce. BVS nám potvrdila, že poruchy odstraňujú v rámci celého mesta, a to najmä na starších úsekoch vodovodnej siete, pričom situácia sa priebežne mení v závislosti od realizovaných rekonštrukcií a obnovy potrubí. Technický stav siete priebežne monitorujú. Keď sme sa vodárni opýtali, prečo neriešia komplexnú rekonštrukciu vodovodnej siete v meste, v stanovisku nám uviedli, že plánujú ďalšie opravy.
4: Východoslovenská vodárenská spoločnosť priebežne realizuje rekonštrukcie vodovodných sietí podľa technického stavu jednotlivých úsekov. Prioritne sa rekonštruujú potrubia s vyššou poruchovosťou, vyššími stratami vody alebo s nevyhovujúcim technickým stavom. Komplexná výmena celej vodovodnej siete v meste by predstavovala mimoriadne rozsiahlu investíciu a výrazný zásah do života obyvateľov. Z tohto dôvodu sa rekonštrukcie realizujú postupne na základe vyhodnocovania poruchovosti, stratovosti a ďalších prevádzkových ukazovateľov.
1: Odstránenie poruchy zvyčajne podľa VVS trvá niekoľko hodín.
4: Po nahlásení poruchy je potrebné miesto najprv odkopať a presne identifikovať rozsah poškodenia. Následne sa určí spôsob opravy, zabezpečí potrebný materiál a vykonajú sa všetky technologické postupy potrebné na bezpečnú opravu. Pred začatím výkopových prác je zároveň potrebné zabezpečiť vyjadrenia a v prípade potreby aj vytýčenie cudzích inžinierských sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu. Ak si oprava vyžaduje odstavenie vodovodu, je potrebné uzatvoriť príslušný úsek siete, čo sa následne prejaví prerušením dodávky vody pre odberateľov. Naši pracovníci sa vždy snažia odstrániť poruchu a obnoviť dodávku vody v čo najkračšom možnom čase.
1: Dlhodobým riešením je podľa VVS postupná rekonštrukcia vodovodných potrubí a obnova infraštruktúry. Svoju kandidatúru na post starostky Starého mesta ohlásila miestna poslankyňa Renáta Zolnajová. O funkciu sa uchádza za koalíciu strán SAS, OKS, DS, ODS a Nova. Za dobré východisko označila spoluprácu s viacerými poslancami mestskej časti.
5: Spoločne sa 4 roky snažíme podporiť obyvateľov, aby mali vynovené vnútrobloky, bezpečné ihriska, verejné priestory plné zelene a zabezpečiť im služby, ktoré samospráva má na čo najvyššej úrovni. Avšak narážame na to, že bez zodpovedného vedenia, ktoré spolupracuje s poslancami a nie s nimi bojuje, sa tieto služby obyvateľom dodávať nedajú včas a o kvalite sa dá diskutovať.
1: Kandidátka kritizovala súčasné vedenie mestskej časti, konkrétne hospodárenie, stav verejných financií, odpadové hospodárstvo či bezpečnosť. Medzi svoje priority zaradila nápravu týchto problémov.
5: Ak ma zvolia do funkcie starostky, tak zariadím pravidelné upratovacie čaty na čistenie ulic. Tam, kde sa to bude dať, vytvorím polopodzemné kontajnerové stoiská v spolupráci s mestom Košice alebo zavediem čipový systém ich uzamykania. Dokončím všetky projekty, ktoré dnes stagnujú a nerealizujú sa. A to park Angelinum, Hvozdíkov park, Tyržovo nábrežie, park Žriedlova a taktiež revitalizáciu vnútroblokov.
1: Zolnajová zároveň kandiduje aj do mestského zastupiteľstva. Od dnešného dňa žijú Košice opäť art filmom. Jeho 32. ročník sa dostane aj za brány kinosál a návštevníci ho môžu zažiť v jeho rôznych podobách. Zatiaľ čo odborná filmová verejnosť a nadšenci kinematografie ocenia industry program festivalu, široká verejnosť si môže užiť rôzne talk show, hudobné podujatia, detský program, ako aj autogramiády a udeľovanie ceny Hercova misia. Počas tohto ročníka sa známa Červená stolička presunie na nové miesto do Kultúrparku, kde si svoje ocenenie zajtra prevezme herečka Anna Šišková. Košičania sa už na tohtoročný art film tešia.
6: Viete, čo mňa zaujal ten otvárací ceremoniál? Odporúčil by som to určite každému pre ľudí, ktorí nefungujú iba na kine, ale že je to niečo iné od iných tvorcov.
7: Áno, chystám sa, chodívam každý rok. Ísť niekam do kina, pozrieť si, stretnúť sa s priateľmi, príležitosť trošku sa kultúrne urvať.
8: Každý rok to zažívam takým spôsobom, že navštevujem tie lokálne umelecké centra, určite niečo navštívim.
1: Súčasťou filmového festivalu bude opäť aj ikonická spievajúca fontána na hlavnej ulici, ktorá poteší fanúšikov najznámejšími filmovými melódiami. Autorom výberu hudby je Juraj Čurný. Dramaturgia filmových večerov je postavená na hudbe zo známych svetových filmov či seriálov, pričom výber zaznie pravidelne každý deň medzi 19. a 21. Nebude chýbať ani tradičná vodná a svetelná show. Art film trvá v Košiciach do 25. júna. Majstrovstvá Slovenska vo spieraní, dorastu a juniorov obohatili zbierku košického spierania o niekoľko národných titulov. V kategórii do 53 kg získala dorasteneckú a juniorskú zlatú medailu s výkonom 56 kg v trhu a 66 v nadhode Laura Gumánová z klubu Spieranie pre všetkých. O dve zlaté medaily sa pre Mestský klub spierania a silových športov Košice postarali súrodenci Závadský. Starší Šimon uspel s výkonom 100 kg v trhu a 120 v nadhode v početne obsadenej juniorskej kategórii do 75 kg. Jeho mladšia sestra Rachel triumfovala medzi juniorkami do 77 kg výkonom 84 v trhu a 100 v nadhode.
9: Trh mi vyšiel, to som bola spokojná a vlastne som to aj cítila ľahko, ale sa mi nepodaril ten nadhod, tak z toho som sklamaná. Z tých 105 celkom ľutujem, že som nedala, lebo to som mala aj ľahký výjazd, len som tam bola naklonená tú jednu nohu viacej, takže som to nevedela dorovnať. A tých 110, akože to bolo také na vyskúšanie, že aké to vlastne je.
1: Talentovaná reprezentantka Slovenska pravidelne vylepšuje slovenské rekordy a pre aktuálnu sezónu má ešte veľké plány.
9: Tento rok by som chcela dať v trhu 90 a v nadhode tých 110 by som chcela určite dať, ale vlastne tých 115 by som bola veľmi nadšená. Najbližšie, taká najväčšia súťaž ma čakajú majstrovstvá Európy v Albánsku, ale to je až niekedy v septembri, v októbri. A popri tom ma čaká ešte V4, Grand Prix Košice a prípadne potom ešte finále lík a majstrovstva žien.
1: Košickú medailovú kolekciu doplnila Tereza Mišíková, ktorá získala v kategórii dorasteniek do 61 kg striebornú medailu. Víkend v Košiciach bude spočiatku jasný, neskôr však mraky aj zrážky pribudnú. Zafúka slabý vietor a teploty sa vyšplhajú zajtra na 28 až 30 stupňov a v nedeľu do 31. Aktuálne je na východe Liptove do 30. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: naladené, máte večerné rádio Košice, zdravíme kdekoľvek ste spolu s nami. A v metropolkách odznelo niečo, na čo nezabudnem a čo budem odteraz používať, že kultúrne sa urvať. To je aké spojenie? Toto. A s Terkou sme vymysleli spojenie, že dúfame, že sa aktuálne kultúrne urvávate, alebo to aspoň máte dnes v pláne. Ako počujete, piatková nálada je stále tu. Dúfame, že ste na tom podobne. Ty mi praje krásny piatok a čo chvíľa sa k nám pridá aj Miles Smith a Niall Horan.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Z Rádia Košice Drive Safe, veľmi bezpečná rada aj o tomto čase. Dali sme si to takto hudobne, ale teraz k vašej hudbe pred horúcim víkendom. Jan to berie úplne pohodovo, napísal, potešila by aj taká pohodovka UB40 Kingston Town. Vďaka a prajem pekný víkend. Ďakujeme veľmi pekne aj tebe, hlavne nech je pohodový víkend, aj keď bude horúci.

0: v rádiu Košice Kingston Town a UB40. Ja vám takouto cestou praje pohodový víkend a veríme, že to pohodovo vyzerá o tomto čase aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu na Bajkalskej za križovatkou s Trnavskou smerom na Nivy. Zdržíte sa aj na Pražskej a Štefánikovej pred Šancovou. Prejdeme na obmedzenia. Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej ulica Primline je od dnes do 22. júna uzavretá. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radar si dajte pozor na križovatke Trnavská a Bajkalská smerom do centra a hliadke na Starohajskej pred Dostihou drahou smerom od Dolnozemskej. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás, želáme príjemný večer a pomaly, ale isto sa to už určite začína zbierať pred halou umenia v Košiciach.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Kde sa práve dnes od 19. hodiny oficiálne otvorí 32. ročník Art Filmu. My sme samozrejme pri tom. Pripomenieme, že tento ročník ponúkne projekciu 128 filmov z viacerých krajín. Súčasťou sprievodného programu budú napríklad aj stretnutia s tvorcami, vystúpenia, hudobníci alebo aj talk show. Dnešný program teda prebieha, ale zeta to bude napríklad aj odovzdávanie ceny hercova Misia. Vy môžete byť tiež pri tom, ale aj rôzne snímky v rôznych kinosálach a to už od 10.30 zajtra, takže určite si prídete na svoje. Zo sprievodných podujatí napríklad spomenieme o 14.30 krst knihy Via Slovakia, ale bude to napríklad aj autogramiáda pri historickej radnici, takže určite si prídete na svoje a samozrejme večer bude tiež plný filmových snímok z domáceho alebo aj zahraničného prostredia, ale napríklad môžete stretnúť alebo byť súčasťou aj glosatorskej zostavy obľúbenej relácie s číslom 7 samozrejme. My vám prinesieme nejaké rozhovory určite aj cez víkend, aj ten dnešný z otváracieho ceremoniálu. Ak ste tam, pozdravujeme a prajeme krásny umelecký večer.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

z Rádia Košice Janajs a v zrkadlách. A musím sa vám takto večer priznať, že čo sa mi dnes podarilo. V denne, keď je každému horúco, varíme sa vo vlastnej šťave, je dusno, hľadáme spôsoby, ako sa schladiť. A klíma, tak to je istota a jediná záchrana, ak ju teda máte k dispozícii. Ja k dispozícii klímu v štúdiu mám. Aj ju využívam, akurát, že dnes sa mi podarilo namiesto klímy zapnúť kúrenie. Nepýtajte sa ma, ako, doteraz neviem. Takže chvíľku som si tu tak sedela a uvedomila si, že je tu ešte teplejšie, ako to bolo predtým. A potom vlastne prišlo znamenie zhora, že tými veď vy tu máte zapnuté kúrenie. Takže dúfam, že vám ide ovládanie klimatizácie o čosi lepšie ako mne a už je všetko v poriadku a to je dôležité. Takže pekný večer vám prajem a kúrenie si dnes určite nezapínajte.

0: Eyes Closed v Rádiu Košice. Pozdravujeme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta pripomíname dopravnú nehodu na Bajkalskej za križovatkou s Trnavskou smer Nivy. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej ulica pri Mline je od dnes do 22. júna uzavretá. Uzbecká ulica je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice taktiež uzavretá. A z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Poďme aj na radary, tie sú na križovatke Trnavská a Bajkalská smerom do centra a na D1 pred výjazdom na Ivanskú cestu. A na hliadky si dajte pozor na ceste na Senec pri križovatke s Vajnorskou a na Starohajskej pred Dostihovou dráhou smerom od Dolnozemskej. To je z dopravného servisu všetko. Sme veľmi radi za všetky vaše postrehy a pohodový víkend vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Finally z Rádia Košice, to si možno hovorí aj Samantha, že konečne zahrajú aj mne. Zahráme, lebo na horúci víkend je táto pesnička ideálny tip a nebude to nik iný ako sám letný Alvaro Soler a jeho Sofia. Tak nech sa dobre počúva, piatkuje a potom aj víkenduje spolu s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Lepšie by som to nepovedala. Robbie Williams a jeho Strong, tak posielame silu krátko pred 19. hodinou. Nech už ju budete potrebovať na čokoľvek, či už ešte v tento večer, alebo počas víkendu. A viacerí asi budeme potrebovať silu na to, aby sme prežili ten pekelný a horúci víkend, tak hlavne zodpovedne pristupujte k tomuto počasiu. Nezabudnite na pitný režim, pokrývku hlavy a tak ďalej, naozaj bude horúco. Tými sa pre dnešok lúči, prajem vám krásny piatok aj s touto skvelou hudbou Somber 12 to 12 a potom samozrejme aj Terka so správami. Ahojte.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Dvořák upozorňuje na ďalší podozrivý nákup pri prešovskej nemocnici. Slovensko chce podľa premiéra apelovať na kohéziu. Hokejbalisti začnú šampionát duelom proti Švajčiarsku. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Progresívne Slovensko upozorňuje na ďalší nákup tímu okolo ministra obrany Roberta Kaliňáka. Ide o vypratanie staveniska prešovskej nemocnice, za ktoré má štát zaplatiť takmer 700 000 eur. Poslanec Oskar Dvořák pripomína, že štát nedávno objednal za takmer 260 miliónov ďalšie práce na nemocnici, z ktorej odišli predchádzajúci stavitelia pre problémy s betónom.
2: Mne príde fascinujúce, že v tej novej stavebnej zákazke nemá pokryté také základné veci ako napríklad úpravy terénu alebo ja neviem, vypratanie tých prístrojov, práca s tým materiálom, ale on ešte dokonca má takú potrebu to predražovať, že ešte 700 000 vatu tam vytvorí, on vytvoril túto situáciu.
1: Ku kauze sa najnovšie vyjadrili aj maďarskí členovia konzorcia, ktorí začali stavať novú prešovskú nemocnicu. Naďalej považujú ukončenie zmluvy za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy, pre ktoré im bola vypovedaná zmluva, podľa nich majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii. Odvolávajú sa pritom na odborný posudok, ktorý si dali vypracovať. Konzorcium zároveň spochybňuje ďalšie finančné nároky objednávateľa prác. Mimo súdnemu vyrovnaniu zostáva otvorené, no je tiež pripravené brániť sa pred súdom. Ministerstvo vnútra berie na vedomie výsledky kontroly Úradu pre verejné obstarávanie k verejnému obstarávaniu zákazky automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky. Deklaruje, že v tendri bude pokračovať v zákonnom rámci. Slovensko bude v debatách o dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034 vystupovať ako člen skupiny priateľov kohézie a spolu s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky bude tlačiť na dostatok peňazí pre kohéznu a spoločnú poľnohospodársku politiku, uviedol to premiér Robert Fico na konci samitu Európskej únie v Bruseli. Český premiér Andrej Babiš kritizoval priebeh debaty na samite Európskej únie, na ktorej lídri hovorili o Ukrajine a možnom začiatku rokovaní únie s Ruskom. Európa sa podľa jeho slov nedokáže dohodnúť ani na tom, kto za ňu bude rokovať a či sa vôbec bude rokovať. Slovenskí hokejbalisti už odcestovali na svoje 16. majstrovstvá sveta. Po dvoch neúspechoch sa zverenci Milana Rampáčka vybrali do Ostravy s imperatívom vrátiť sa na medailové pozície. Spolu s nimi budú v akcii aj ženy. Tie čaká jubilejný 10. šampionát. Mužov čaká prvý zápas už zajtra na poludnie proti Švajčiarsku. Víkend bude slnečný a veľmi teplý, ojedinele aj s prehánkami alebo búrkami. Teploty vystúpia na 30 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Slovensko je kúpeľnou veľmocou. Košičanom najbližšie kúpele sa nachádzajú v Štóse.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vodičov čakajú obmedzenia na diaľnici pod Tatrami. Platby cez QR prekročili 4 milióny eur. Slováci v hlavnom kole kvalifikácie proti Ukrajine a Estónsku. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť bude počas najbližšieho víkendu robiť údržbu podjazdu Lučivná v úseku diaľnice D1 medzi Mengusovcami a Štrbou pod Tatrami. Práce sú súčasťou pravidelnej starostlivosti o diaľničnú infraštruktúru a pomôžu zachovať jej dobrý technický stav aj v ďalších rokoch. V súvislosti s prácami je potrebné sa pripraviť na dopravné obmedzenia. Záujem o platby prostredníctvom QR kódov naďalej rastie. Od ich spustenia zákazníci zrealizovali už viac ako 100 000 transakcií v sume prevyšujúcej 4 milióny eur. Informoval o tom prezident finančnej správy Jozef Kiš.
2: Vývoj posledných týždňov potvrdzuje, že QR platby sa stali bežnou súčasťou nákupov. Podnikatelia oceňujú jednoduchosť riešenia a jeho výhodnosť. Zákazníci zasa komfort platenia.
1: Pozitívny vývoj sa prejavuje aj pri využívaní bezplatnej aplikácie finančnej správy pre virtuálne registračné pokladnice. Francúzska polícia na poslednú chvíľu zakázala zajtrajší protest opozičnej skupiny Národná rada odporu Iránu v Paríži, ktorého organizátori chceli upozorniť na pokračujúce popravy v Iráne. Zdôvodnila to súčasnou napätou vnútroštátnou aj medzinárodnou situáciou a vysokým rizikom zrážok medzi skupinami ľudí s protichodnými názormi. Britský premiér Keir Starmer opäť potvrdil svoj sľub, že bude bojovať proti pokusom o zosadenie z čela lejbristickej strany. Reagoval tak na úspech svojho stranického kolegu Andyho Burnhama, ktorý zvíťazil v kľúčových doplňujúcich voľbách a zabezpečil si tak kreslo v dolnej komore parlamentu. Slovenskí futsaloví reprezentanti sa v skupinovej fáze hlavného kola európskej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2028 stretnú s Ukrajinou a Estónskom. Rozhodol o tom žreb v Nione. Hlavné kolo kvalifikácie sa uskutoční od októbra 2026 do marca 2027. Cez víkend očakávame slnečné počasie a teploty budú aj zajtra aj v nedeľu atakovať 30-ky. Ojedinele treba počítať aj s prehánkami alebo búrkami. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O rušení školy v Rakúsoch sa má ešte diskutovať. Dôvody skoršieho odovzdania testov u deviatakov sú rôzne. Ofenzívu Michaloviec vystúžili Šimún a Fedor. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Rezort školstva chce s obcov Rakúsy o hrozbe zrušenia druhého stupňa na základnej škole ešte rokovať. Kritiku zo strany samosprávy odmieta a tvrdí, že pri výstavbe novej budovy pre 720 detí obec nedokázala využiť pomoc, podávala nekompletné žiadosti a bola nečinná. Rezort tvrdí, že problémom nie je nezáujem štátu, ale pochybenia a nereálne požiadavky obce. Otázku primeranosti časového limitu aj náročnosť testov v rámci testovania 9 je potrebné posudzovať na základe širších dát. Dôvody skoršieho odovzdania testu môžu byť rôzne. Uviedla to riaditeľka odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Ivana Pichaničová v reakcii na zistenia štátnej školskej inšpekcie, podľa ktorej napríklad pri slovenčine odovzdalo test skôr takmer 45% deviatakov. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu vyvinul nástroje, ktoré prispejú k zrýchleniu a zjednodušeniu procesu tvorby digitálnych územných plánov. Nové nástroje majú slúžiť ako skúška správnosti ešte pred odovzdaním územnoplánovacej dokumentácie. Pápež Leo XIV. Navštívi v prvej polovici novembra Peru. Po stretnutí s ním vo Vatikáne to oznámil prezident juhoamerickej krajiny José María Balcazar. Afganistan oznámil, že podnikol dronové útoky na niekoľko cieľov na území Pakistanu v rámci najnovšej eskalácie dlhodobo napätého konfliktu medzi susednými krajinami. Pakistanské ministerstvo informácií následne informovalo, že protivzdušná obrana zostrelila afganský dron. Hokejový klub HK Dukla Michalovce sa dohodol na spolupráci s útočníkmi Eduardom Šimunom a Petrom Fedorom. 31-ročný Šimun si už dres Dukly obliekal v jej premiérovej extraligovej sezóne 2019-2020. V najvyššej slovenskej súťaži útočí na hranicu 500 odohratých zápasov a naposledy pôsobil u vicemajstra z minulej sezóny v Slovane Bratislava. 20-ročný Fedor strávil uplynulý rok v kanadskej juniorskej súťaži. Pred odchodom do Kanady už tiež pôsobil v mládežníckych tímoch Michaloviec. Víkend bude slnečný a veľmi teplý, ojedinele aj s prehánkami alebo búrkami. Teploty vystúpia na 30 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov na Spiši čakajú nočné obmedzenia na diaľnici. SK8 žiada vyňatie samospráv zo sankcií dlhovej brzdy. Španieli si chcú napraviť chuť proti Saudskej Arábii. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Most na diaľnici D1 pri Beharovciach na Spiši bude v noci na niekoľko hodín uzavretý pre geodetické meranie. Vykonávať ho majú odborníci zo Slovenskej technickej univerzity. Počas merania bude potrebné dočasne presmerovať dopravu z diaľnice na obchádzkovú trasu, aby boli vylúčené akékoľvek dynamické účinky na mostnú konštrukciu. Uzávera sa začína už v týchto chvíľach. Samospráva nepatrí a nemá patriť do sankčného mechanizmu dlhovej brzdy a preto bude Združenie SK8 naďalej apelovať na urýchlenú úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Po rokovaní predsedov samosprávnych krajov o tom informoval predseda Združenia Jozef Vyskupič.
2: Ale potrebujeme mať predvídateľnosť v programovaní alebo príjmaní rozpočtov a verím tomu, že ten prísnejší zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý dimenzuje samosprávu, je dostatočný na to, aby samospráva netvorila dlhy, ani ich netvorí, musí prijímať vyrovnané rozpočty a preto s týmto stanoviskom budeme nastupovať a teda budeme sa snažiť presvedčiť dôležitých tých, ktorí o tom rozhodujú na úrovni Národnej rady alebo vlády, že bolo by dobre, aby sme z dopadov dlhovej brzdy ako ústavného zákona boli vynechaní.
1: Podľa jeho slov samosprávy už majú veľmi prísnu kontrolu v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Združenie SK8 včera prerokovalo viacero tém a za kľúčovú Vyskupič označil diskusiu k novému programovému obdobiu eurofondov pre roky 2028 až 2034 a príprave nového regionálneho partnerského plánu. Česká vláda ani tento rok nesplní záväzok vynaložiť 2% HDP na obranu. Vyhlásil to český premiér Andrej Babiš s tým, že nechce ľuďom klamať alebo prikrašľovať čísla, ako to podľa neho robila bývalá vláda. Reagoval tak na oznámenie šéfa NATO Marka Rutteho, že Česká republika za minulý rok záväzok nesplnila. Britský súd odsúdil dvoch mužov za podpaľačské útoky spojené s britským premiérom Keirom Starmerom. Ukrajinskému občanovi súd uložil 7-ročný väzenský trest a na Ukrajine narodený rumunský občan je odsúdený na 2 roky väzenia. Podľa prokuratúry muži konali na príkaz po rusky hovoriaceho kontaktu. Španielskí futbalisti zažili nevydarený štart do majstrovstiev sveta a zaváhanie s Kapverdami budú chcieť napraviť triumfom nad Saudskou Arábiou. Plusom pre Saudskú Arábiu je fakt, že všetky týmy si pripísali v prvom kole bod za remízu. Duel druhého kola H skupiny je na programe v nedeľu od 18. Cez víkend slnečné počasie a teploty budú aj zajtra aj v nedeľu atakovať 30-ky. Ojedinele treba počítať aj s prehánkami alebo búrkami. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: DJ's Party. Počúvajte každý piatok po 22. v Rádiu Košice.